lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobim.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Pozdravljeni, danes sem z vami Saša Zadnik in vam svetujem, katerih stvari ne smete imeti v spalnici. Spalnica bi morala biti oaza miru, kamor se umaknemo po celodnevnem hitenju, zato bi morali biti pri opremljanju in urejanju tega prostora še posebej pozorni. Vendar tudi v ta zasebni prostor pogosto poseže nered, ki ima večji vpliv na počutje, kot si sploh lahko predstavljamo. No, študija je pokazala, da lahko neurejena spalnica vodi do slabega spanca. Posamezniki, ki imajo spalnici nered, na primer, potrebujejo dlje časa, da zaspijo in imajo večji občutek tesnobe. Upoštevajte nekaj praktičnih nasvetov. V prvi vrsti v spalnici naj ne bo vir sevanja, kot so televizor, telefon ter druge elektronske naprave. Dobro znano dejstvo je, da modra svetloba negativno vpliva na proizvodnjo melatonina, ki povzroča zaspanost. Spalnica mora biti prostor za miren počitek in okrevanje, kar se zelo verjetno ne bo zgodilo, če se boste, lahko rečemo, zataknili pred televizorjem. Gledanje televizije lahko moti vaš ritem, lahko vpliva na zmožnost in nezmožnost zaspati, no pa tudi na kakovost spanca.
3: Some people call me the space cowboy.

Danes bomo malo počistili po vaši spalnici. Naštevam, katere stvari v spalnici lahko motijo vaš spanec in vam svetujem pravzaprav, kako lahko bolje spite. Vedno večji kup oblačil na tleh, to niso samo najstniške stvari. Znebite se vsega, vse pospravite stal nazaj v omaro. Res vam bo prihranilo čas zjutraj, ko vam ne bo treba brskati po kupu. Kup oblačil na tleh pa ni videti le neurejeno, lahko je tudi nevaren, če morate denimo sredi noči vstati. Prav tako kič oziroma preveč kiča. Na svet strokovnjakov je, spomnite se enega svojih bivanj v hotelu in kako enostavno ste tunili v spanec v tistem mirnem, minimalistično opremljenem prostoru. Zdaj se ozrite po svoji spalnici, je polna dekoracij, ki vam morda sploh niso všeč ali pa več všeč. Slika na steni, ker zanje niste našli drugega doma, pa tudi nekaj praznih stekleničk parfumov in še kaj bi se lahko našlo. Vzemite si čas za temeljito čiščenje. Stvarem, ki vam niso všeč, poiščite nov dom. Neuporabne zavrzite, sobo temeljito očistite, zamenjajte posteljnino in operite ves preostali tekstil v sobi. Očistite prah, odgrnite zavese in na stežaj odprite okno. Svež zrak, sveža posteljnina, zagotovljen boljši spanec.

0: Danes čistimo vašo spalnico. Katere stvari lahko motijo vaš spanec? No, nekaj smo jih že našteli, zagotovo pa vam bo še nekaj na svetu prišlo prav. Veliko nas dela od doma in pogosto se tudi v spalnici znajdejo prenosni, kupi papirjev, knjige in še kaj bi lahko naštela. Če je spalnica edini prostor, kjer ste si lahko uredili kotiček za delo od doma, ga poskusite prikriti in predvsem pa poskrbite, da bo ves čas urejen. Po koncu dela vse pospravite v predale ali zaprite omaro. Strokovnjaki prav tako odsvetujejo hrano v spalnici, pozne prigrizke, zajtrke in podobno. Spalnica je namenjena počitku in sproščanju. V spalnici bi morali biti poskrbljeno za dobro počutje, na kar med drugim poleg dizajna in osvetlitve veljajo tudi vonjave. In še to, vse kar nosite zunaj. S temi stvarmi v spalnico nosite tudi umazanijo. Oblačila in obutev, ki jih nosite zunaj, so bila v stiku s sedeži in ulicami. Tako pravijo strokovnjaki, kar ni najboljša kombinacija z zasebnostjo vaše spalnice. Če oblačil, ki ste jih nosili zunaj, ne morete hraniti nekje drugje in poiščite prostor v omari, kamor jih pospravite takoj. Ne odlagajte jih na posteljo, stol ali tla.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Saša, sem z vami, živjo. Kako lahko na naraven način oblačilom povrnete belino? Ste se kdaj vprašali? No, če se pri pranju perila zaradi vonja in možnih neprijetnih posledic za okolje in zdravje izogibate uporabi klorovega belila, vendar kljub temu iščete način, kako ohraniti bela oblačila in odstraniti madeže, na srečo obstaja zelena alternativa. In to ne le ena, kar nekaj teh in danes jih bomo tudi preverili. Imamo nekaj alternativ, ki ne bo nadomestilo klorovega belila kot razkožila za uničevanje bakterij, vendar bo pripomoglo k temu, da bodo vaša belila oziroma vaša bela oblačila spet postala bela in to brez nevarnih in škodljivih kemikalij. Za perilo, ki ga želite razkužiti, pa obstajajo tudi druge možnosti, kot sta borovo olje in fenalna razkožila. Najpogostejši razlog, zakaj postane perilo recimo rumeno ali pa umazano sivo in izgubi svoj sijaj, je tkanina. Sploh, če perete vse skupaj. Pogosto se na oblačilu naberejo ostanki detergenta in mehčavca, ki spremenijo videz tkanine ali pa je obarvana posledica onesnaženosti zraka ali nikotina. Včasih tudi ostankov hrane in pijače. Kaj je dobro vedeti in kaj je alternativa, pa v nadaljevanju.

No, ko želimo posvetliti svoja nekoč bela oblačila, posteljnino in pa kopalne brisače, mnogi najprej pomislijo, da morajo uporabiti belila s klorom ali kisom. Dobro je vedeti, da obstajajo tudi drugi načini za beljenje tkanin. Večina teh alternativnih belil najbolje deluje na naravnih vlakninah, kot sta bombaž ali lan. Uporabljamo pa jih lahko samo na belih oblačilih brez potiskov ali kontrastnih obrob, ki lahko zbledijo. Tako kot pri navadnem belilu, natančno upoštevajte torej navodila, ki vam jih bomo dali. Recimo, prvi naš nasvet je, dodajte eno skodelico destiliranega belega kisa v približno 4 litre vroče vode. Oblačilo potopite v mešanico in pustite, da se namaka čez noč, nato operite kot običajno. Dodajanje skodelice belega kisa od cikel izpiranja pri pranju belih ali pisanih oblačil bo namreč pomagalo odstraniti ostanke detergenta, zaradi katerih so oblačila videti sprana. Še več naših nasvetov pa v nadaljevanju.

0: Danes vam svetujemo, kako lahko na naraven način vaša bela oblačila postanejo spet bela. Recimo citronska kislina tukaj pomaga. Citronska kislina v limoni lahko pobeli tkanine in dobro deluje pri beljenju bombaža, lanu in poliestrskih vlaknin. Zmešajte pol skodelice limoninega soka iz približno 4 limon v 4 litre vroče vode. V limonino vodo namočite belo perilo in pustite vsaj 1 uro, lahko tudi dlje, nato operite kot običajno. Pomaga vam lahko tudi soda bikarbona. Vmešajte 1 skodelico sode bikarbone v 4 litre vrele vode, nad to stavite štedilnika in vanjo namočite umazano belo oblačilo. Pustite jih namakati vsaj 1 uro ali še bolje čez noč. Natrijev bikarbonat bo pomagal razgraditi umazanijo na bombažnih oblačilih. Na to operite kot običajno. Lahko pa si izberete tudi vodikov peroksid, ki je blaga oblika kisikovega belila, ki je za razliko od slednjega varna za uporabo na vseh pralnih tkaninah. Za prvo pomoč uporabite 3% raztopino, ki jo prodajo v lekarnah in dodajte 1 skodelico v dozirnik v pralnem stroju. Ker se vodikov peroksid hitro razgradi, pa skrbite, da embalaže ne puščate odprte, saj boste v tem primeru v pralni stroj dodajali navadno vodo. Pomaga pa vam lahko tudi detergent za strojno pomivanje posode. Večina praškov ali tablet za pomivanje posode vsebuje natrijev hipoklorit, klorovo belilo, ki pobeli tkanine iz naravnih vlaknin. Dodajte 1/4 ali polovico skodelice praška v 4 litre vroče vode in pomešajte, da se popolnoma raztopi. Umazano bela oblačila dodajte v vodo in jih pustite namakati vsaj 30 minut, preden jih operete kot običajno. Sončni ultraviolični žarki lahko povzročijo, da barvna oblačila zbledijo, kar lahko s pridom izkoristimo na belih oblačilih. UV žarki poleg beljenja tkanin tudi ubijajo številne vrste mikrobov. Belo posteljnino ali brisače operite, nato pa obesite na neposredno sončno svetlobo in pustite, da se posušijo.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.com.
4: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
6: Nano che sembra perfetta per consumare la vita.
5: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prisrčno pozdravljeni. Evangelski odlomek 19. navadne nedelje med letom, ki ga je zapisal evangelist Matej, nam govori o veri, ki nam daje trdnost v življenju. Ni težko verovati, kadar nam gre vse po načrtu, ko je vse normalno, ko našega običajnega življenjskega ritma ne zmotijo nepredvideni dogodki. Številnim ljudem pa se prav v času hudih preizkušenj odpre obzorje vere. Bog je naša trdna opora. V življenjskih viharjih in stiskah nam prihaja naproti. Koliko ga vidimo in prepoznamo, pa je odvisno od naše vere, od naše sposobnosti zaupanja v Boga, od naše pripravljenosti spolnjevati njegovo voljo. Če bomo neomajno zaupali Jezusu, bomo zmožni neverjetnih, naravnost čudežnih dejanj. Prosimo za moč vere in zaupanja, ker bomo le tako kos vsem življenjskim viharjem.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Ko se je množica nasitila, je Jezus takoj naročil učencem, da so šli v čoven in se peljali pred njim na drugo stran. Sam naj bi medtem odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čoven pa se je medtem oddaljil že precej stadijev od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: "Prikazan je." Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: "Bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se." Peter mu je odgovoril in rekel: "Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi." On mu je dejal: "Pridi." In Peter je stopil iz čovna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je močan veter, se je zbal, začel se je potapljati in je zavpil: "Gospod, reši me." Jezus je tako iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: "Malovernež, zakaj si podvomil?" In ko sta stopila v čoven, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čovnu, so se mu poklonili do tal in rekli: "Resnično, ti si Božji sin."

0: prižgati luč v svoji duši in lučko hvaležnosti v bližnjem je temeljni poklic kristjana. Saj Jezus pravi, tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in zato slavili očeta, ki je v nebesih. Naj sveti vaša luč je naslov zgodbe v knjigi Zgodbe za srečo v družini, ki jih je zbral in uredil duhovnik in pisatelj Božo Rustja. Poslušajmo.
1: Radovedna 9-letna deklica je pazljivo poslušala nedeljski evangelij. Vi ste luč sveta, tako naj vaša luč sveti pred ljudmi. Besede so pritegnile njeno pozornost. Duhovnik je v pridigi govoril o luči, ki sveti v temi in o tem, da moramo pustiti, da naša luč sveti pred ljudmi, da bi okrog nas pregnali temo in mrak. Končno je pridigar postavil vprašanje, in kako boš ti luč v svetu? Domišljija te majhne deklice se je sprostila in začela si je predstavljati, kaj pomeni biti luč. Njene misli so se sprehajale, dokler ni zagledala čudovitih barvnih oblik, ki so se zarisovale na klopih. Počasi se je dvignila k očetu in zašepetala. Oči, rada bi bila barvno okno, da bi skozi propuščala tako čudovite barve. Jezus je rekel, tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Najbrž zlepa nobena stvar ne tako ponazarja človekove duše pred Bogom, kot prav barvno okno. Da barvno okno zažari in da lahko druge razsvetli ter obogati svojo lepoto, mora pustiti, da skozi njega posije sonce. Okno je brez svetlobe pusto, mrtvo. Oživi šele, ko ga obsije svetloba. Tudi mi moramo pustiti, da nas nagovori svetloba. Če v najmočnejšem soncu gledamo barvno okno od zunaj, ne bomo videli nič, le temne lise stekla. Če pa bomo to takrat stopili v cerkev, bomo videli okna v vsem sijaju. Cerkve ne moremo razumeti, dokler ne stopimo vanjo in ne pustimo, da posveti skozi okna sonce. Pravo sonce, ki nikoli ne zaide, Jezus Kristus.

0: Sedaj pa vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabim, da skupaj prisluhnemo katehezi papeža Frančiška. O njej nam bo papež spregovoril o krščanskem upanju, ki nam prižiga luč v temi današnjega časa. Ta luč upanja se nam je prižgala na dan našega krsta. Radi se spominjajmo dneva našega krsta in ga praznujmo, saj je to rojstni dan za nebesa. Krst kot vrata upanja. To je bila rdeča nit kateheze papeža Frančiška. Sveti oče kateheze od decembra lani posveča temi krščanskega upanja. Vi vsi ste namreč poveril Kristusa Jezusa Božji sinovi. Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa. Ni ne Juda, ne Grka, ni ne sužnja, ne svobodnjaka, ni ne moškega, ne ženske. Kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu. Te besede iz Pavlovega pisma Galačanom so bile izhodišče papeževega premišljevanja.
1: Vzhod je kraj, kjer temo premaga prva luč zore. Nekoč so bile cerkve usmerjene proti vzhodu. V sakralno zgradbo se je vstopilo skozi vrata, ki so bila odprta v smeri zahoda. Ladja pa je bila v smeri vzhoda. To je bil za naše prednike pomemben simbol prispodoba, ki pa se je skozi zgodovino postopoma izgubila. Mi ljudje moderne dobe, ki smo mnogo manj vajeni razbirati velika znamenja vesolja, se skoraj nikoli ne zavemo takšnih podrobnosti. Zahod je smer neba, kjer svetloba umira. Vzhod pa je nasprotno kraj, kjer temo premaga prva luč zore. To nas spominja na Kristusa, sonce vzhajajoče z višave na obzorju sveta.
0: Izpovedovati vero v luč, tudi kadar svet zagrinjata noč in tema. Toda, kaj pomeni biti kristjan? Pomeni gledati luč, še naprej izpovedovati vero v luč, tudi kadar svet zagrinjata noč in tema. Kristjani niso osvobojeni teme, tako zunanje kakor notranje. Ne živijo zunaj sveta. Vendar pa so po Kristusovi milosti prijeti v krstu usmerjeni moški in ženske. Ne verujejo v temo, ampak v svetlobo dneva. Ne podležejo noči, ampak upajo v zoro. Smrt jih ne potolče, ampak hrepenijo po vstajenju. Ne uklonijo se zlu, saj vedno zaupajo v neskončne zmožnosti dobrega.
1: To pa je naše krščansko upanje. Jezusova luč, zveličanje, ki nam ga Jezus prinaša s svojo lučjo in nas rešuje iz teme. Smo tisti, ki verujejo, da je Bog Oče. To je luč. Nismo sirote, imamo očeta in naš oče je Bog. Verujemo, da se je Jezus spustil med nas, da je hodil v našem življenju, ko je bil blizu predvsem najbolj ubogim in slabotnim. To je luč. Verujemo, da Sveti Duh nenehno deluje za dobro človeštva in sveta in da bodo celo največje bridkosti zgodovine presežene. To je upanje, ki nas razvnema vsako jutro.
0: Verujemo, da bodo vsaka naklonjenost, vsako prijateljstvo, vsaka dobra želja, vsaka ljubezen, celo tisti najdrobnejši in zanemarjeni, nekega dne našli svojo izpolnitev v Bogu. To je moč, ki nas spodbuja, da z navdušenjem sprejemamo svoje vsakdanje življenje. In to je naše upanje, živeti v upanju in živeti v luči, živeti v luči Boga Očeta, v luči Jezusa Zveličarja, v luči Svetega Duha, ki nas spodbuja, da gremo v življenju naprej. Učuj.

0: Življenje cerkve je prežeto z lučjo. Obstaja pa še eno zelo lepo znamenje krstne liturgije, ki nas spominja na pomen luči. Na koncu obreda se staršem, če gre za otroka, ali pa samemu krščencu, če gre za odraslega, izroči svečo, katere plamen se prežge pri velikonočni sveči. Gre za veliko svečo, ki med velikonočno nočjo vstopi v popolnoma temno cerkev, da bi razodela skrivnost Jezusovega vstajenja. Pri tisti sveči so prežgane druge sveče, ki plamen nato posredujejo bližnjim. V tem znamenju je vidno postopno širjenje Jezusovega vstajenja v življenju vseh kristjanov. Življenje cerkve, rečeno z močnimi besedami, je prežeto z lučjo. Kolikor več Jezusove luči imamo mi, kristjani, kolikor več Jezusove luči je v življenju cerkve, bolj je ta živa. Življenje cerkve je prežeto z lučjo.
1: Kdo se spomni datuma svojega krsta? Najlepša spodbuda, ki si jo lahko namenjamo medsebojno, je spominjati se vedno našega krsta. Sveti oče je tako vprašal, kdo izmed vas se spomni datuma svojega krsta? Ne odgovarjati, da se ne bi kdo morda sramoval. Pomislite in če se ne spomnite, imate danes domačo nalogo. Pojdite k mami, očetu, teti, stricu, babici, dedku in jih vprašaj, kateri je datum mojega krsta. In ne pozabi ga več. Današnja obveznost je naučiti se ali spomniti se datuma svojega krsta, ki je datum ponovnega rojstva, datum luči, datum, ko smo bili prežeti s Kristusovo lučjo.
0: Rojeni smo bili dvakrat. Prvič v naravno življenje, drugič zahvaljujoč srečanju s Kristusom, pa pri krstnem kamnu. Tam smo umrli za smrt, da bi živeli kot Božji otroci v tem svetu. Tam smo postali človeški, kakor si ne bi mogli nikoli predstavljati. Zaradi tega moramo mi vsi širiti dišavo krizme, s katero smo bili zaznamovani na dan našega krsta. V nas živi in deluje duh Jezusa, prvorojenca med mnogimi brati, vsemi tistimi, ki se zoperstavljajo neizogibnosti teme in smrti.
1: Ko kristjan postane prinašalec Jezusa v svet. Kakšna milost je, kadar kristjan postane zares prinašalec Jezusa v svet. Predvsem tistim, ki gredo skozi težke situacije žalovanja, obupovanja, teme in sovraštva. To je mogoče razumeti iz številnih majhnih podrobnosti. Iz luči, ki jo kristjan varuje v očeh. Iz podlage vedrine, ki ni načeta niti v najbolj zapletenih dneh. Iz želje, da bi ponovno imeli radi, tudi kadar so bila doživeta mnoga razočaranja.
0: V prihodnosti, ko se bo pisala zgodovina naših dni, kaj bo rečeno o nas? Da smo bili sposobni upanja ali da smo našo luč postavili pod mernik. Če bomo zvesti našemu krstu, bomo širili luč upanja. Krst je začetek upanja, tistega Božjega upanja in bomo lahko posredovali prihodnim generacijam razloge za življenje.
2: Ko sem še kot deček radoveden bil, večkrat bližnjo cerkev sem s prijatelji šel. Vedno sem se čudil, kaj ljudje tam počno,

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še duhovni spodbudi našega dušnega pastirja, gospoda Martina Goloba, v kateri nam bo spregovoril o tem, kaj storiti takrat, ko se znajdemo sredi hudih preizkušenj in je naša vera na preizkušnji, ko se nam dobesedno zamajajo temelji naše vere. Največji blagoslov naše vere je zavest, da v življenju nismo sami, da nas nekdo, ki je vsemogočen, ljubeče vabi. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil.
1: 19. nedelja med letom in Božja beseda nas vabita k premisleku, kaj narediti takrat, ko se nam zatresajo tla. Kaj narediti, ko smo v hudi dilemi in se soočamo s strahom ali lagodjem. Bog res misli na vsa področja človekovega bivanja. Lahko smo mu hvaležni. Evangelijski dogodki niso bili zapisani, da bi jih le pripovedovali, ampak da bi jih ponovno doživeli. Vsakokrat, ko jih človek posluša, je povabljen, da stopi v evangelijsko dogajanje in iz opazovalca postane udeleženec. To je razlika med evangelijem in drugo knjigo. Evangelij je živa in nemrtva knjiga. Prva cerkev nam je glede tega zelo lep zgled. Način pripovedovanja nam kaže, da je krščanska skupnost že vstopila v zgodbo. Naobrnila jo je v svoj položaj. Kaj govori kristjanom v tem novem položaju? Spomin na tisto noč. Jezus ni bil odsoten in oddaljen. Vedno lahko nanj računamo. On tudi sedaj naroča svojim, naj pridejo k njemu po vodi, naj hodijo med valovi tega sveta, opirajoč se edino le na vero. To ne bo vedno lahka naloga. Prišli bodo trenutki teme. Kolikokrat je naše življenje podobno čovnu, ki ga premetavajo valovi zaradi nesprotnega vetra. Čoven sredi težav je lahko vaš zakon, poslovno življenje, zdravje. Nasprotni veter je lahko nasprotovanje in nerazumevanje ljudi, ko gre vse narobe, težave pri iskanju zaposlitve ali stanovanja. V življenju vsakega človeka lahko začne divjati nevihta. Poglejmo tri primere. Ivan je bil mlad fant. V nedeljo zjutraj je bil je v posteli, v hladni sobi in zunaj je bilo vroče. Ali naj vse zgodaj ustane in gre k maši? Saj se mu bodo vsi posmehovali. Kdo od njegovih prijateljev bo sploh še šel? V njem se je začel boj med prijaznim Božjim povabilom in njegovo lenobo in udobnostjo. Špela je bila mlada žena. Imela je 3 otroke in nepričakovano je zanosila. Vedela je, da bo v trenutku, ko se bo to izvedelo, postala predmet posmehovanj sodelavk in sodelavcev v službi, da je ne bo razumela marsikatera od prijateljic in sosed, morda je ne bodo razumeli niti starši. Neenkrat se bo znašla v nevihti posmehovanj in nerazumevanja. Ponudila se je priložnost, da se otroka znebi, bo imela dovolj poguma, da bi poslušala tihi Kristusov glas, ki vabi k življenju. Bil pa je tudi mlad duhovnik. Z vsem navdušenjem se vrgal v delo. Ljudem je želel prinesti Kristusa, zato je bil tudi nepopustljiv in dosleden. Nekajkrat je to pokazal v pridigah, pri verouku in naenkrat se nanj usu plas obrekovan škodoželjnega posmehovanja in natolcevanja. Nekateri celo verni ljudje so že začeli krivično govoriti, da je ta, ker ima težave in dodali, da ima najbrž na skrivnem kakšno žensko. Ko je to izvedel, ga je strašno bolelo. Bo v trenutku boja in nevihte odkril, da mu Kristus stoji ob strani? Človek ob nevihti, ko se bori s svojo vestjo na eni strani in z načeli družbe na drugi strani, postane ogrožen. Imamo občutek, da so ogroženi temelji našega življenja in se na nas zaradi tega poloti strah. znajdemo se v podobnem položaju kot apostoli v današnjem evangeliju, ki jih sredi morja zajame nevihta. V Svetem pismu je morje velikokrat simbol nevarnosti in preizkušnje. V takšnih trenutkih se ne moremo rešiti sami, ampak more samo Bog ustaviti vihar našega življenja. Ko se učencem v evangeliju zdi, da so izgubljeni, pride k njim Kristus, ki pomeri njihov strah in dvom. Pravi, bodite pogumni, ne bojte se, jaz sem. Besede jaz sem Sveto pismo uporablja pri razodevanju Boga. Z njim se Bog predstavi Mojzesu. Kristus se apostolom predstavi kot Bog, ki ima oblast nad vsem. Učenci so ga tudi priznali za Boga, saj so se mu priklonili do tal. Priklon do tal pa so naklanjali samo Bogu. To še danes delajo člani ortodoksne vzhodne cerkve. Tako nam evangelij sporoča, da je Jezus Bog, ki prihaja k nam v stiskah, preizkušnjah in težavah. V naših težavah in dvomih tudi sporoča, imejte pogum, ne bojte se, jaz sem. Razodeva se nam kot gospodar nad silami narave. Učenci so sredi viharja življenja prepoznali Božji obisk, saj so se mu priklonili do tal. Vstopimo v življenje za zavestjo, da nam je Kristus že velikokrat izkazal svojo dobroto in nam stal ob strani. Zato ga priznajmo za Božjega Sina in pravega Boga ter ga počastimo, obenem pa prosimo, naj nam stoji ob strani v nevihtah in viharjih našega življenja. Ko bo res težko, je pomembno, da se ne odločamo in takrat je pametno veliko spati. Danes.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod Martin Golob in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jedušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik Martin Golob, župnik v župniji Grosuplje, Lipoglavu in Polici. Srečno!
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Pet Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate, poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Lepo pozdravljeni na Radio Triglav, sem z vami Nataša Harej. Pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti.
3: V Murski Soboti je 23. in 24. junija potekala dvodnevna mednarodna konferenca, posvečena napredku in realnosti romske skupnosti 20 let po začetku intenzivnejših politik na tem področju. Predsednik Sveta Romske skupnosti Republike Slovenije Jožek Horvat Muc je ocenil, da so se razmere v zadnjih letih delno izboljšale, predvsem zaradi političnih ukrepov in večjega dialoga. Kljub temu pa ostajajo ključni izzivi.
4: Še vedno Romi nimajo infrastrukturne ureditve v romskih naseljih, še vedno je struktura izobraževalna nizka in še vedno Romi v mnogih primerih niso vključeni v družbo. In to je tisti izziv, o katerem se je treba končno pogovoriti, ne da samo opozarjamo, ampak tudi za strani romske skupnosti narediti neke korake naprej, da bodo evropske in državne inštitucije konec koncev prisluhnili našim razmišljanjem in pa seveda našim predlogom.
3: Nekateri izzivi, kot ste omenili, so prisotni še danes. Na katerih področjih pa se je v 20 letih kaj spremenilo oziroma napredovalo?
4: Glejte, sigurno se je nekaj spremenilo. V mnogih primerih se je izboljšala infrastruktura, izobraževalna struktura se je izboljšala, tudi ne v nekih primerih ta družbena vključenost sigurno, ampak še vedno to ni dovolj. Še vedno to ni dovolj, kaj ti takrat, kadar se na eni strani pogovarjamo, kako demokracija deluje, po drugi strani pa gremo v romska naselja in vidimo, da Romi živijo v zelo slabih razmerah, potem tu ne moremo najti kompromisa. Torej, tukaj moramo se res konkretno lotiti, jaz tem rečem, reševanja težav, ne samo preko birokracije, ne samo preko, jaz tem rečem, zapisov, programov,

0: in pa recimo pogovarjanja z ene in druge strani, ampak s konkretnimi dejanji.
1: Veliko krat se omenja, da se o Romih govori brez Romov. Prav to bi trebalo v prihodnosti spremeniti.
0: Jaz mislim, da bi morali spremeniti. Tudi v Sloveniji je bil primer, pa še vedno v nekih primerih obstaja ta teza, da se o Romih pogovarjajo drugi, da sprejemajo rešitve drugi, brez tem, da bi vključevali Rome. To se dogaja v mnogih občinah v Sloveniji, to se dogaja na državni ravni, ne v vseh primerih, ampak nekaterih. To se dogaja v Evropskem parlamentu, v Svetu Evrope, to se dogaja pri evropskih institucijah, tako da romski glas manjka. In vsi so tisti strokovnjaki, vsi so tisti, ki nekako imajo rešitve. In potem, da zaključim s tem svojim filozofiranjem, če so vsi eksperti za Rome, če vse to obstaja, zakaj še vedno imamo težave? Zakaj se vedno soočamo z istimi problemi kot pred 20 leti?
1: Danes so tukaj strokovnjaki oziroma predstavniki iz romskih skupnosti iz drugih držav. Se v drugih državah torej spopadajo s podobnimi težavami kot tukaj?
0: Tako, s podobnimi, vendar razlike so. Danes smo recimo včeraj tudi pa danes slišali, kako v nekaterih državah pravzaprav se skoraj ne soočajo z problemom bivanjske narave. Imajo to rešeno, imajo to primerno, bom rekel, rešeno, da pa se soočajo z vključenostjo, z izobraževanjem, z zaposlovanjem, torej tu so neke druge težave. V nekaterih državah pravzaprav je to, kar sem prej povedal, torej romska naselja so neurejena, nimajo infrastrukture in tako naprej, tako da so razlike. Zdaj, bi se dovolil tako nekako reči, da ta srednji evropski prostor je bolj napreden kot ta, bom rekel, južni del Evrope, ker še vedno manjkajo te vsebine, ki bi Romom pomagali iz nekega kroga revščine.
1: Pa so primeri dobrih praks možni za prenos na druge regije oziroma tudi države?
0: Dobre prakse so primerne in bi jih lahko prenašali v druge regije in tako naprej. Ampak moramo se zavedati, da tisto, kar se v neki regiji oziroma način reševanja, kar je v neki regiji prineslo neke pozitivne rezultate, mogoče v neki drugi regiji niso sprejemljive, torej ne funkcionirajo. Tako da je za vsak primer, za vsako naselje, za vsako regijo potrebno najti, seveda cilji so isti, najti drugačen način pristopa reševanja teh problemov.
1: Na konferenci niste spregovorili zgolj o problemih oziroma težavah, vendar so si udeleženci tudi lahko ogledali muzej, radio.
0: Zdaj mi smo v bistvu udeležence pokazali res ta pozitiven primer, vsi so bili navdušeni tako nad muzejem kot na radijem, tudi z puščo kot krajevno skupnostjo, tako da tukaj moram res potrditi, da so bili gostje navdušeni. Res pohvalili so vse to, kar tukaj delamo, kar skupaj ustvarjamo, tako da to pa je nek pozitiven primer in prav je, da smo tudi ne samo govorili, ne se samo na konferenci izpostavili naše želje, potrebe in pa predloge, ampak smo res pokazali tudi nekaj, kar se da narediti.
1: V primeru reševanja problemov pa je pomembno, da imate posluh, kot ste že večkrat omenili.
0: Zdaj, ta posluh je različen, ne? Pa bom čisto odkrito povedal. Posluh je veliko bolj ažuren, kadar so pred nami volitve, tako lokalne, državne in tako naprej. Po volitvah je ta posluh pada, ni več, bom rekel, aktualen, ni več razumevanje in tako naprej. Ampak to ne samo v Sloveniji, to je vse posod.
1: Torej, spregovorili ste o izzivih in možnih reševanjih. Kaj bi pa izpostavili, katera so tista možna reševanja oziroma rešitve, če podate še kakšen konkreten primer za konec?
0: Glejte, en primer vam bom povedal, če gledamo Evropski parlament. Evropska unija je sprejela neko čudno, kar moram reči tudi potrebno po eni strani, ukrep in je ustanovila EKRI, torej Evropski romski inštitut za kulturo in seveda ta zadeva funkcionira, pa ne tako, kot bi si tudi želeli. Torej, ta politični del predstavništva romske skupnosti pa Evropska unija noče, da bi se nekako razvijala. Imamo občutek, da nas priznavajo kot neko kulturno skupnost, ne pa kot politično. In to je en takšen primer. Ne? In tudi v mnogih državah je tako, da nas vsi imajo radi, ko igramo glasbo, plešemo, ko pa je treba na konkretne življenjske potrebe imeti nek posluh, potem pa smo pravzaprav problematični in nepotrebni v neki družbi.
2: Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
1: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
1: Morgenhauser, psihologija denarja.
0: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Naš Pujčo je prašiči mladiček, živi s svojimi starši na prekrasnem travniku blizu potoka. Rad se igra in lovi okoli hiše. Pogleda pogosto k putkam, ki vsako jutro znesejo sveža jajčka. Mamica mu jih velikokrat pripravi za zajtrk ali pa iz njih speče okusno pecivo, ki ga Pujčo zmaže en, dva, tri. Tako hitro, en, dva, tri, se naš Pujčo tudi lovi sosedovim Gašporjem in Floriano, ki se je letošnjo zimo preselila v njihov dol. Tale Floriana pa ni od muh, fantoma rada kakšno zagode. Naprimer, ravno včeraj je tako na skrivaj pocukala Pujča za rep, potem pa je pokazala, da ga je Gašper. To se je potem Pujčo zapodil Gašperja, ta sprva sploh ni vedel, kaj se dogaja, nato pa se je tudi sam razjezil in pokazal pesti. Prašiče mladička sta se začela ravsati na travniku, Pujska Floriana pa je nekaj časa samo gledala, potem pa stopila vmes in priznala, da je bila ona tista, ki je tako malo za šalo pocukala Pujča. Fanta sta bila najprej jezna, a ker jo je tako milo gledala svojimi velikimi očkami, sta se hitro nasmejala. In vsi trije so bili spet najboljši prijatelji. Zvečer je Pujčo doma pripovedoval, kako se je Floriana pošalila z njima z Gašparjem in kako so se lovili ter igrali skrivalnice. Zmagala je Floriana, ki se je domiselno skrila v krtino. Tale Floriana vama pa da dela, kaj je v smehu dejala mamica. Ja, je rekel Pujčo, res je navihana, ampak jo imam rad. Po noči je Pujčo sanjal o tem, da bosta s Floriano letos skupaj sedela v šoli. Hodila skupaj tja in nazaj, si posojala barvice in skupaj naslikala velikansko zlato ribico, ki živi v njihovem potoku.

0: Naslednji dan je mamica Pujča poslala v trgovino h kravi Valeriji, ki je znana po izjemno dobrem mleku in še boljši skuti. Skuto je namreč mamica želela uporabiti za pecivo, ki ga je imel Pujčo nadvse rad. Po poti je Pujčo srečal Floriano, ki je prav tako korakala k Valeriji po svežem mleko.
1: Greva tekmovat, kdo bo prej v trgovini? Tisti, ki izgubi, plača sladoled, je rekla Floriana. Še preden je Pujčo lahko sploh kaj odgovoril, je že zdrvela po hribu navzdol, da bi bila prva na cilju. Pujčo pa za njo. Tekel je in tekel, napel vse moči, a Floriana je le imela nekaj prednosti. Na cilj sta prišla skoraj hkrati. No, Floriana je zmagala za mišjo dlako in to je v prašičjem svetu tako kot nič. Pujčo, ti nama plačaš sladoled, ker sem te premagala, je bila vsa zmagoslavna. Prav, no, ampak bila si čisto malo pred mano, je odvrnil Pujčo. In tako sta Pujčo in Floriana od krave Valerije zavila še k čričku Toniju, ki je imel zares najboljši sladoled. Včasih se je sam pošalil, da je tako dober, ker zraven zaigra še kako melodijo, pa postane še bolj kremast. No, kakorkoli, Pujčo si je izbral kepico limoninega sladoleda, Floriana pa malinovega. Odločila sta se, da sladoled poližeta v miru, zato sta se ustavila pri hlodu na poti domov. Veš, jaz imam najraje limonin sladoled. Kaj pa ti? Je bil radoveden Pujčo. Jaz pa malinovega, se je nasmejano obliznila Floriana. In tale je res izvrsten, ravno prav kisel in ravno prav sladek. Boš malo? Dala mu ga je pokusiti. Pa je res dober. Pokusi še ti limono. Ne, hvala, ne maram limone, je odvrnila Floriana in se nakremžila. In sta lizala naprej. Polizala sta sladoled do konca. Se je bilo vroče in se je hitro topil.
0: Na poti proti domu sta se pogovarjala o vsem mogočem. O tem, da čriček Toni res dela najboljši sladoled. Pa o tem, da gresta lahko še kdaj skupaj k teti Valeriji po mleko in skuto. In o tem, da bosta lahko jutri skupaj pokukala v kokošnjak in si izbrala najbolj sveža jajca. Potem pa ima jih bo Pujčova mamica spekla. In potem se je Pujčo spomnil na šolo. Malce je razmišljal, kako naj Floriano vpraša, ali bosta skupaj hodila v šolo. Na to pa je kar ustrelil. Floriana bova letos skupaj hodila v šolo? Ker stanujeva tako blizu, bi te lahko zjutraj prišel iskat in potem bi šla skupaj naprej. Kaj praviš? Ja, lahko, se je zahihitala Floriana. A me boš branil pred sošolci, če mi bo kdo nagajal? Se veš, da sem čisto nova tukaj in skoraj nikogar ne poznam, je skoraj malce otožno dodala. Ja, ja seveda te bom, veš, šest, je zamrmral Pujčo. Floriana ga je začudeno pogledala, saj sploh ni razumela, kaj je povedal. Kaj si rekel? Kaj šest? Nič ne razumem. Povej še enkrat, prosim. Šest! Je spet smeje se izstrelil Pujčo. Floriana je razumela še manj kot prej. Ja, kaj šest? Kaj si mislil s tem? Pujčo se je muzal in potem rekel, šest, to je največ. Floriana je bila že kar malce nejevoljna, zdelo se je, kot da se pogovarja z vesolcem. Ali govoriš v kakem drugem jeziku, da te ne razumem? Daj, povej, kaj to pomeni, je ustrajala. No ja, veš, se je obotavljal Pujčo, mislim, da te imam... Rad za šest, se je Leo pogumil in pri tem narahlo zardel lička. Floriana ga je z začudenjem pogledala in sploh ni vedela, kaj naj reče. Pa je Pujčo potem še dodal. Veš, šest, to je največ.
1: Zdaj je postalo nerodno tudi Floriani. A se je kmalu zbrala, prijela Pujča za tačko in rekla: tudi jaz te imam rada, veš. S tabo se lahko igram vse dni, pa mi ni dolg čas. Res si prijazen, Pujsek. Vedno me povabiš na pecivo, ki ga speče tvoja mami. Ampak zakaj praviš, da je šest največ? Seveda je, je rekel Pujčo in začel preštevati na prste. Ena, dve, tri, štiri, pet, šest. Vidiš, šest je največ. Pa res, se je začudila Floriana in še sama na prste preštela do šest. Šest je res največ. O, kako lepo, da me imaš rad za šest. To je največ, je bila navdušena.

In tako se je rodila mlada prašičja ljubezen, polna igrivega smeha in velikih želja po novih skupnih dogodivščinah. Jeseni sta Pujčo in Florjana v šoli ugotovila, da 6 sicer ni največje število, ampak za njiju je le ostalo tako, saj sta se imela rada za 6. Potem je to res največ, kaj ne?

0: RTP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
2: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
1: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
2: Tačka jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
1: Vabi Integral Auto Jesenice.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem bodo tudi danes gasili požar na območju Planje. Na zelo strmem in težko dostopnem terenu bo posredovalo okoli 90 gasilcev Severne Primorske in Gorenjske. Požar, ki je izbruhnil v četrtek zvečer, je sicer omejen in obsega približno 12 hektarjev, vendar težave še naprej povzročajo nova podtalna žarišča. Največjo nevarnost predstavljajo padajoče kamenje in korenine, ki lahko ogenj znova razširijo. Tudi danes pričakujejo pomoč letal in helikopterja, ki so doslej na kraj požara odvrgli že več kot 260 tisoč litrov vode. V Evropski uniji od danes veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo s sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco, odslej ustrezno označene. Sistemi, ki so bili na trg dani pred današnjim dnem, imajo sicer za prilagoditev čas do 2. decembra. Evropska unija želi z novimi pravili povečati preglednost in zaupanje v uporabo umetne inteligence. Po 3 letih se nemški turisti znova množično vračajo na Hrvaško. Tako pa se veselijo hrvaški turistični ponudniki, ki so jih tudi sicer razveselile julijske številke. Te kažejo, da so julija ustvarili skoraj enako število prihodov in prenočitev kot lani, avgust pa obeta še boljše rezultate. Letos namreč do zadnjega ni bilo jasno, kakšno sezono lahko pričakujejo, saj so gostje z rezervacijami odlašali do zadnjega.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Pralni kotiček na Radiu Triglav.
1: Pozdravljeni v Bralnem kotičku na Triglavu. Tokrat bomo govorili o knjigi Načrt plovbe, ki jo je napisala Trish Dollar. Načrt plovbe je čustveno-ljubezenski roman avtorice Trish Dollar, ki govori o žalovanju, novih začetkih in iskanju moči na odprtem morju. Gre za prvo knjigo iz priljubljene zbirke Sestre Beck.

Poslušate Bralni kotiček. Tokrat govorimo o knjigi Trish Dollar z naslovom Načrt plovbe. Pustolovka Ana, ki jo je tragična izguba zaročenca popolnoma zlomila, v tej razburljivi čustveni romanci najde v irskem skiperju drugo priložnost za ljubezen. Nekega dne Ana na telefon dobi opomnik za jadranje po Karibih, kamor sta nameravala zaročencem, preden je ostala sama. Zdaj se odpravi na morje z jadrnico, ki jo je zapustil, in namerava načrtovano plovbo opraviti sama. Toda po težavni in zahrbtni nočni plovbi spozna, da sama jadranju ne bo kos, zato najame Kina, poklicnega skiperja. Tudi on se spopada s povsem drugačno prihodnostjo od načrtovane. Ko se med njima začnejo spletati vezi, osupla odkrijeta, da nikoli ni prepozno, da si človek na novo začrta pot.

0: Poslušate Bralni kotiček na Triglavu. Govorimo o knjigi Načrt plovbe, ki jo je napisala Trish Dollar. Takole med drugim piše: povzpnem se na krov in pričakujem delfine ali morske želve, vendar naj jo spremlja majhna jata kitov grbavcev. Kin obrne čoln proti vetru, da se ustaviva, in kiti se izvijajo na površje le nekaj metrov od čolna. Iz vode se dvigne velikanska glava in iz pihalne odprtine potisne zrak, ki kot megleni dež na dnaju pošlje stolpec slanega pršca. O moj bog! Kit naju opazuje, dokler se ne potopi pod gladino. Pohitiva na palubo in se usedeva na levo klop, medtem ko jadrnica mirno in počasi drsi po gladini. Temna grbinasta telesa se v vodi obračajo v lokih, pri čemer se njihove čokate hrbtne plavuti pojavljajo in izginjajo. Ogromen kit se približa jadrnici, se obrne na hrbet in razkrije svoj beli trebuh in dolge prsne plavuti. Mislim, da se šopiri. Ne vem, zakaj šepetam, vendar ni drugih zvokov razen pljuskanja njunih ogromnih teles in trenutek se mi zdi preveč svet, da bi ga motila. Mislim, da imaš prav. To je, z dlanjo odrinem solzo, to je najbolj neverjetna stvar, kar sem jih kdaj videla. Imam znanca, ki je nekaj časa živel na Martiniku. Cenim, da Kin tudi sam govori tiho. Pred nekaj leti sva se po deskanju zabavala na plaži, ko je mimo naju priplavala jata približno 4 grbavcev. Plavali so in z repi udarjali po gladini in to je bil spektakularen pogled, a ni bilo niti približno tako veličastno kot to tukaj in niso prišli tako blizu. Zdi se, da se dva manjša kita igrata igro, kako blizu lahko priplavata k jadrnici in se igrata tik pred najnima visečima nogama, velikega kita pa ni videti nikjer. Nenadoma malce naprej površina morja eksplodira in velikanski kit skoči iz morja. Njegovo ogromno telo pade plosko nazaj v vodo in v vse smeri pošlje ogromen bel pršec. Jadrnica se pozibava na valovih, a nobeden od naju ne spregovori. Sploh ne vem, kaj naj rečem. Sediva v nemem občudovanju. In ko kitov ni več, se prepustiva tihi, mirni plovbi. To je bil tokratni Bralni kotiček na Radiu Triglav. Govorili smo o knjigi Načrt plovbe, ki jo je napisala Trish Dollar. Lep dan želim, Carmen Sluga.
1: Poslušali ste Bralni kotiček na Radiu Triglav.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poletna planinska sezona je na vrhuncu, na planinskih poteh pa so poleg številnih planincev tudi prostovoljni markacisti Planinske zveze Slovenije. Vsako leto izvedejo od 12 do 20 delovnih akcij, kar je odvisno od vremena, razpoložljivosti markacistov ter helikopterja za prevoz tovora in opreme. Letos so jih izvedli že 6. Za mrežo več kot 10 tisoč kilometrov planinskih poti in približno 2 tisoč kilometrov turno-kolesarskih poti v Sloveniji skrbi 989 prostovoljnih markacistov, ki so urejanju poti lani namenili več kot 41 tisoč prostovoljnih ur, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije. V letu 2025 so izvedli 14 delovnih akcij, letos pa že 6. Med njimi so na Planinski zvezi našteli ureditev novih stopnic in jeklenih varoval na pastirski poti od Suhadolnika na Kokrsko sedlo, utrditev klinov na Svinjaku, namestitev novih jeklenih varoval na poti na Rombon, ugradnjo klinov in stopnic na Olševi, Metobel kamnom in Govco, ter opremo poti na Bovški Gamsovec ter odsekov med Kredarico in Malim Triglavom z jeklenicami in klini. Planinci včasih, predvsem na družbenih omrežjih, izražajo nezadovoljstvo, da markacisti delajo ravno na vrhuncu poletne planinske sezone, a član tehnične skupine markacistov Boštjan Gortnar je pojasnil, da tako kot vsak planinec, tudi markacisti iščejo stabilno vreme in idealne razmere, saj so še bolj izpostavljeni vremenskim nevšečnostim. Če bo vreme dopuščalo in bodo prostovoljci na voljo, nameravajo letos obnoviti še nekaj planinskih poti. Čaka jih, da nimo še drugi del ureditve poti Logarska dolina Okrešelj Kamniško sedlo, dokončanje poti zadnja Trenta Bavški Grintavec, kjer je markacista Julija pregnalo slabo vreme z nevihtami, drugi del akcije na Begunjščico, odsek Škarje Ojstrica in pot na Dolško Škrbino. V Logarski dolini nameravajo urediti pot na Klemenčo jamo in naprej na Krofičko, v Posočju pa pot iz Loške Koritnice do prelaza čez Brežice.
6: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo

0: vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
1: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
0: Na voljo so kar trije okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega do sadnega ali klasičnega okusa.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
0: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
1: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
0: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
1: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800888888 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 0800888888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.

0: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem nadaljujejo intenzivno gašenje požara na območju Planje. Največ težav jim povzročajo nova potalna žarišča. Obseg požarišča se po noči sicer ni bistveno povečal, ogenj pa je doslej zajel okoli 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Na intervenciji sodeluje več kot 110 gasilcev, ki jim bosta tudi danes pomagali letali in helikopter. Letali vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo severnemu delu jezera. Tragična letalska nesreča je pretresla Peru. Manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti znamenitemu geolifu Nazca, je kmalo po vzletu strmoglavilo. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, med njimi 7 italijanskih, 2 nemška in 2 španska turista ter oba člana posadke. Letalo je vzletelo z letališča v Pisku približno 240 km južno od Lime. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, perujske oblasti pa so že napovedale temeljito preiskavo okoliščin strmoglavljenja. Dražje gorivo pa očitno spreminja navade voznikov. Mednarodna agencija za energijo ugotavlja, da je zaradi visokih cen goriva, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu, svetovna prodaja električnih avtomobilov v drugem letošnjem četrtletju poskočila za kar 35%. Rekordno prodajo so zabeležili v 50 državah. Ob tem pravijo, da električna vozila zmanjšujejo odvisnost od uvožene nafte ter potrošnike in podjetja bolje ščitijo pred nihanji cen goriv.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Skupaj za varnost.
1: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošac. Ja, tukaj je nedelja in zopet me slišite, in sicer v oddaji Skupaj za varnost, kjer bomo danes preverili več o vlomih. V Sloveniji pa je narašča število hišnih ropov, ki so izvedeni na brutalen in dobro pripravljen način. Storilci svoje žrtve vnaprej izbirajo in objekte predhodno skrbno opazujejo. Napadi so običajno izvedeni na nič hudega sluteče ljudi v njihovih hišah ali stanovanjih. Lahko se tudi zgodi, da roparji uporabljajo telesno silo, grožnje, razne nevarne predmete in orožje ter tako žrtev prisilijo, da izroči oziroma pove, ki hrani gotovino in dragocenosti. Pri hišnih ropjih pa gre ponavadi tudi za hudo nasilje, pri katerem storilci delujejo v skupinah, so zamaskirani in oboroženi, žrtve zvežajo, jih grozijo z orožjem in se ponavadi dolgo zadržujejo v prostorih. Očitno pa je, da poznajo razmere v objektih, da v nekaterih primerih celo vedo, ki so skriti prihranki. Zato bomo danes govorili ravno o vlomih, in sicer kdaj, takoj po naslednji skladbi v oddaji Skupaj za varnost.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Danes govorimo o vlomih. No, več o vlomih pa nam bo povedal Roland Vrajč z policijske uprave Kranj.
1: Policisti se odzovemo na vsak klic. Na kraj poskušamo priti v najkrajšem možnem času, saj nam je skrb za varno življenje in premoženja fizičnih in pravnih oseb na prvem mestu. To je naše poslanstvo. Zato so naši nasveti vedno usmerjeni k občanom z namenom osveščanja o pojavu sumljivih oseb in vozil, ki si ogledujejo hiše, poslovne prostore, trgovske centre in bi se lahko pripravljali na izvršitev kaznivega ravnanja. Podroben opis sumljive osebe, podatki o znamki in registrski tablici vozila lahko bistveno pripomorejo k uspešni preiskavi kaznivega dejanja. Samo zaščitnimi ravnanji lahko veliko pripomorete k tem, da storilcem ne boste dali možnosti, da postanete žrtev kaznivega dejanja in da bo vaše premoženje ostalo nedotaknjeno. Če se vam to vseeno zgodi, pa takoj pokličite interventno številko policije 113 in dejanje prijavite. Gorenjski policisti vam želimo, da živite varno in da je varno vaše premoženje.
0: Podajam Skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec in vam z Radia Triglav še naprej želim mirno nedeljo ter lep dan.
2: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.

0: Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala, Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Vabljeni na 1. avgustovsko torkovo kinoteko, kjer bodo jeseniški muzealci predvajali koprodukcijsko črno komedijo z naslovom Kaj ti je punčka. Če ste za iskren, topu in presenetljivo smešen film o tem, kako živeti z nečim, če se ne moreš nikoli zares preboleti, potem se 4. avgusta ob 20. uri udeležite brezplačne filmske projekcije jeseniškega poletja. Nasnidenje v Slovenskem železarskem muzeju, banketni dvorani Kolparan.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina ne popušča. Na Primorskem se po noči skoraj ni ohladilo. V Podnanosu so že ob 6. uri zjutraj namerili več kot 30 stopinj Celzija, marsikje pa se temperatura ni spustila pod 28 stopinj. Agencija za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme in ekstremno vročino, po nižinah bo toplotna obremenitev zelo velika. Zaradi suše in vročine je še naprej tudi velika nevarnost požarov. Evropejce bi lahko podnebne spremembe kmalu udarile po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj ogroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo več sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje ali težje dostopno, del škode pa bodo morali kriti lastniki sami oziroma države iz javnih sredstev. Evropska centralna banka zato predlaga skupni evropski sklad in podzavarovalni sistem, ki bi pomagala ohraniti dostop zavarovan tudi v prihodnje. Lastniki mačk pa imajo le še do konca avgusta čas, da izkoristijo višje državno sofinanciranje čipiranja in registracije svojih živali. Uprava za varno hrano opozarja, da država do 31. avgusta za označitev prispeva 30 evrov na mačko, s 1. septembrom pa bo znesek padel na 8 evrov. Prehodni rok za obvezno označitev in registracijo mačk se sicer izteče konec letošnjega leta.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Triglavska sopotja.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami oddaja Triglavska sopotja. Danes se bomo posvetili delu Zveze prijateljev mladine Slovenije. Dve temi bomo obdelali. Prva je poziv oziroma opozarjanje na odgovorno objavljanje fotografij otrok na družbenih omrežjih. V drugem delu pa bomo govorili še o letovanjih. Če začnemo kar s prvo temo, torej z opozorilom oziroma pozivom k varnemu oziroma odgovornemu objavljanju fotografij otrok na družbenih omrežjih, v naši družbi lepo pozdravljam Saro Geiger Smole. Dobar dan.
2: Lep pozdrav.
1: Torej, kot sem dejala, govorili bova o objavljanju fotografij otrok na družbenih omrežjih. Na kaj opozarjate in zakaj?
2: Ja, še posebej v tem poletnem času, v času dopustov, izletov, potovanj in vseh doživeti, pač ljudje radi objavljajo fotografije tudi otrok na družbenih omrežjih. To je še posebej enostavno, sploh kaj ima večina staršev tudi Facebook in ostale profile. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije pa opozarjamo, da je pri objavljanju fotografij potrebna res posebna previdnost, zaradi tega, ker je potrebno spoštovati pravico otroka do zasebnosti in varnosti, ne le sicer v našem pač v fizičnem svetu, ampak tudi v digitalnem okolju. Zakaj pa je to pomembno? Najprej zaradi tega, da se zaščiti otrokovo pravico do zasebnosti, do dostojanstva, ker otroci, ki jih starši fotografirajo v času njihovih počitnic, mogoče počnejo kakšno aktivnost, ki je ne bi ravno želeli deliti s svojimi vrstniki in z vsemi, ki so na družabnih omrežjih. Potem hkrati se niti še ne zavedajo teže objave njihove fotografije in jim morda ne bo všeč, če bo ta fotografija tam ostala 10 ali pa do 20 let in kaj se bo tam dogajalo z njo. Potem je pa tudi družbena omrežja so postala zelo in postaja še bolj nevarna. Eno je zaradi medvrstniškega nasilja, morda otrok od tega otroka ga vidi recimo v kopalkah, ko ga mamica objavi in ga potem je še bolj izpostavljen in medvrstniškemu nasilju, ki mu je bil že prej. Lahko gre za spletne spolne zlorabe, tudi na Facebook in na družabnih omrežjih je znano, da so tudi pedofili in lahko potem pridejo do teh fotografij, hkrati lahko te fotografije zaidejo tudi do temnega spleta in so potem otroci nič hudega sluteč, samo preživljajo lepe počitnice, tudi potencialna žrtev otroške pornografije.
1: Kakšna so vaša priporočila? Če se že objavlja fotografije otrok, kakšne naj bodo?
2: Ja, če se res že sicer načeloma odsvetujemo objavo fotografije otrok, še posebej, ukolikor je razvidna njihova identiteta, naprimer posnetki od blizu, pomankljivo oblečenje otroci v kopalkah, to absolutno odsvetujemo. Kadar pa gre neizogibno, da obstaja pač nek drug interes, da starš oziroma kdo drug vseeno želi nekak nakazati, da so otroci nekje tudi prisotni. Recimo, da so fotografije posnete v skupinah in oddaleč, in da se pač, ker skupinske fotografije zmanjšajo osredotočenost na posamične otroke, potem v skupinah, da jih je več skupaj, ali pa recimo od zadaj, da se vidi hrbet, tudi na tak način lahko nastanejo zelo lepe fotografije, pa nihče v bistvu niti ne ve, ne pozna obraza tega otroka in ga na tak način zavarujemo. Potem, da najdemo kot fotografiranja, kjer njihov obraz ni prepoznavan, naprimer med njihovo dejavnostjo, ko gledajo naprimer v mizo ali v skupinah, vedno na ta način, da ni direktno izpostavljen njihov obraz in razkrita je njihova identiteta. Seveda naj bodo na vseh fotografijah otroci oblečeni, ne v kopalkah oziroma pomankljivo, da se ne objavi njihovih podatkov, naprimer imena ali kakršnihkoli drugih osebnih podatkov ali ne vem, podatkov, ki razkriva kaj oni radi počnejo, zaradi tega, ker vse to so njihovi osebni podatki in naprimer starši so prvi tisti v vrsti, ki moramo otroke varovati. Če pa je iz fotografije, naprimer, da smo slikani družinsko kosilo ali proslavljanje rojstnega dneva in da je otrok recimo ob rojstnodnevni tortici, pa da zablendiramo oziroma pač zakrijemo njegov obraz, pa je to recimo preostalo je pa še zdaj recimo prisotno in na ta način tudi podamo sporočilo, ki ga želimo deliti s svojimi prijatelji na družbenih omrežjih, hkrati pa zavarujemo otroka. Vnaprej se zahvaljujemo vsem, ki ki bodo poskrbeli za otrokovo največjo korist, da digitalna oziroma družbena omrežja niso nedolžna, vedno več vemo in da moramo odrasli, starši, organizatorji različnih počitniških dejavnosti največ narediti za to, da se zaščiti otrokovo zasebnost in njegovo dostojanstvo.
1: V naši družbi je bila Sara Geiger-Smole, Zveze prijateljev mladine Slovenije. Po glasbenem premoru pa še o letovanjih.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Triglavska sopotja. Danes govorimo o delu Zveze prijateljev mladine Slovenije. V naši družbi sedaj pozdravljam Nino Uratarič Malnar. Govorili pa bova, tako kot smo dejali že v uvodu, o področju letovanj. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Torej, če začneva o letovanjih, ki jih organizirate na Zvezi prijateljev mladine Slovenije, komu vse so namenjena, tudi koliko jih je to poletje?
1: No, mogoče, če bi takole začeli, ZPMS letovanja izvaja že 70 let, že od naših čistih začetkov. Otroci lahko letujejo v 15 letoviščih, ki so tako ob morju kot v hribih, tako da je malo bolj raznoliko. Nekaj jih imamo v Sloveniji, nekaj pa na Hrvaškem. Letovanja pa izvajajo naša društva in zveze, tako da preko njih potem otroci grejo na te počitnice. Letovanja so lahko 7 ali pa 10 dnevna, imajo pa vsak dan res otroci zelo, zelo pester program, poleg kopanja seveda, ki ga imajo najraje, pa potem tudi številne delavnice, športne aktivnosti, zabavne prireditve, pa zvečer plese. Poudarek je na gibanju in na druženju, zato imajo telefone lahko le pa ure na dan, to se mi zdi, da je v zadnjem času res zelo pomembno. In hkrati tudi v okviru letovanja imamo prav dan brez telefona, tako da en dan pa ni nič telefona. In v vseh naših letoviščih se skozi vse leto izmenja okoli 9000 otrok, ker pokrijemo ne samo poletne počitnice, ampak tudi jesenske počitnice, novoletne počitnice in zimske počitnice. No, od teh 9000 otrok je pa kar tretjina takšnih, ki z nami letuje brezplačno. To so otroci iz socialno šibkejših okolij, ki pa jim to brezplačno letovanje lahko omogočimo preko našega, tudi zdaj že kar četrt stoletja starega humanitarnega programa Pomoči k soncu, preko katerega zbiramo sredstva v ta namen. In tukaj bi si dovolila še povabilo Pomoči k 5 ali Pomoči k 10 na 1919, še vedno aktualno, prispevate 5 evrov ali pa 10 evrov za počitnice otrok iz socialno šibkejših okolij. Kaj pa je še zelo pomembno na naših letovanjih, da vsi otroci letujejo skupaj, torej tukaj ni razlikovan glede načina financiranja, glede socialnega položaja družine, otroci se družijo, uživajo skupaj in med njimi ni nobenih razlikovanj.
0: Kdo so animatorji oziroma mentori? V medijih pogosto zasledimo, da so to tisti sedaj že mlajši odrasli ali odrasli, ki so tudi sami nekoč letovali z vami.
1: Tudi to se pogosto dogaja, ker so sami imeli tako pozitivno izkušnjo s tem letovanjem, da potem želijo nekako vrniti, in to omogočiti tudi drugim otrokom. Drugače pa takole, na naših letovanjih za otroke skrbijo pedagoški vodja, vzgojitelji in pa animatorji. In vsi svoje delo opravljajo kot prostovoljci. Prostovoljc mora biti polnoleten in mora imeti v prijavi zaključeno najmanj tako srednješolsko izobrazbo. Ni to pomembna ta smer izobrazbe, bistveno pa je, da ima oseba veselje do dela z otroki, da je taka odgovorna, empatična, da zna delati v timu in pa da zna dobro organizira. Na letovanjih se otroci razdelijo v skupine in vsako skupinico vodi potem en vzgojitelj. Animatorji pa skrbijo predvsem za ta, bi rekla, dodatni program, se pravi za športne aktivnosti, za zabavne dogodivščine in tako naprej.
0: Zakaj je takšna vrsta oziroma takšna oblika letovanja pomembna za otroke in mladostnike? Ne zgolj zato, ker je to edini način, na primer, da lahko gredo na morje, ne? Ta širši kontekst.
1: Ja, predvsem zato, da so otroci res en teden sami, odmaknjeni od družine, ki morda starši zdaj v zadnjem času tudi malce preveč otroke zavijamo v vato. Tukaj pa se naučijo res samostojnosti, morajo poskrbeti zase, spoznajo tudi nove prijatelje, ni vedno nek isti krog ljudi, ampak da spoznajo tudi nove prijatelje, drugačen dan, tako neka sprememba, ki pa absolutno prinaša same pozitivne stvari.
0: Morda še zaključna misel za ta pogovor, kaj bi izpostavili glede letovanj in tudi same Zveze prijateljev mladine Slovenije.
1: Torej, mi smo zelo veseli, da lahko še vedno organiziramo ta letovanja, predvsem s podarkom na res otrocih socialno šibkejših okolij, ker dan danes, veste, veliko družin si ne more privoščiti nekega družinskega dopusta, pa potem vsaj otroci grejo na morje, kar jim toli še toliko več pomeni. Tako da bomo veseli, če nas bodo ljudje še naprej podpirali, da bomo lahko še naprej skrbeli za otroke.
0: V naši družbi je bila Nina Uratarič-Malnar, Zveze prijateljev Mladine Slovenije. Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Triglavska sopotja.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Shopping, shopping in Graz.
3: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
4: Kopalni izlet v Izolo 3. in 10. avgusta. Moravske toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus, 04531-5249, 04185-530 in 3xdv.rozmanbus.si.
5: Radio Triglav.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po cestah se tudi danes vijajo kolone pločevine. Kar nekaj potrpežljivosti je potrebne zlasti na poti proti morju. Medtem na skrajnem jugu Hrvaške vlada prometni kaos. Na menem prehodu Krasoviči proti Črni gori so nastali več kilometrski zastoji, vozniki pa po poročanju domačinov v avtomobilih čakajo tudi do 28 ur. Mnogi so ostali brez vode in dostopa do stranišč, nekateri zamujajo na letala ali ne morejo priti na delo. Zaradi razmer je občina aktivirala štab civilne zaščite, prebivalce pa pozvala naj se izognejo nenujnim potovanjem. Na območju Kranja se je zgodila tragična delovna nesreča. Med deli na avtocesti je 43-letnega delavca nekaj pičilo, na kar je izgubil zavest. Sodelavci so nemudoma poklicali reševalce in začeli oživljanje, ki ga je nato nadaljevala ekipa nujne medicinske pomoči, vendar moškemu niso mogli več pomagati. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, policisti pa okoliščine dogodka še preiskujejo. Vročinski val pa ne pesti le Slovenije, ampak tudi številne druge dele sveta. V Južni Koreji so danes izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. V mestu Jansan se je živo srebro povzpelo na kar 42,5 stopinje Celzija. Meteorologi so za večji del države izdali opozorila pred vročino in prebivalce pozvali naj se izogibajo dejavnostim na prostem, prav tako pa so opozorili, da so nevarni tudi notranji prostori brez klimatskih naprav. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo vse pogostejše in intenzivnejše vročinske valove. V Južni Koreji jih danes beležijo povprečno 19 dni na leto, v 70-ih letih prejšnjega stoletja pa le 8.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Osmrtnica. V 52. letu je umrla Mojca Kajdiš iz Žirovnice. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 52. letu zapustila draga Mojca Kajdiš iz Žirovnice. Od nje se lahko poslovite v ponedeljek, 3. avgusta, od 11. do 14.30 na pokopališču na Breznici. Pogreb bo potekal v družinskem krogu.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Obvestila.
1: Vabljeni na 1. avgustovsko torkovo kinoteko, kjer bodo jeseniški muzealci predvajali koprodukcijsko črno komedijo z naslovom Kaj ti je punčka. Če ste za iskren, topu in presenetljivo smešen film o tem, kako živeti z nečim, če se ne moreš nikoli zares preboleti, potem se 4. avgusta ob 20. uri udeležite brezplačne filmske projekcije jeseniškega poletja. Nasnidenje v Slovenskem železarskem muzeju, banketni dvorani Kolparan.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
7: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
9: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Požar na tržaškem Krasu se je ponoči znova razplamtel. Gasilci so se vso noč borili z ognjem na območju med Padričami in Gropado ter varovali stanovanjske hiše in dom za starejše. Pri gašenju sodelujejo številne gasilske ekipe, civilna zaščita in helikopteri. Čeprav je požar pod nadzorom, se je gost dim razširil vse do središča Trsta. Zaradi močno poslabšane kakovosti zraka so prebivalci zapirali okna, nosili zaščitne maske, gasilci pa so prejeli na stotine klicev zaskrbljenih občanov. Z ognjem se borijo tudi grški gasilci. Najhuje je severozahodno od Aten. Tam se skoraj 500 gasilcev skupaj z letali in helikopteri bori z obsežnim požarom pri obalnem kraju Porto Germeno. Zaradi ognjenih zubljev so kraj evakuirali, poškodovanih ali uničenih je bilo več 10 hiš. Gasilcem delo otežuje močan veter, ki požar potiska proti mestu Megara, približno 50 km zahodno od grške prestolnice. No, požar je medtem izbruhnil tudi na otoku Kefalonija, kjer so morali ponoči evakuirati več naselij. Ekstremna vročina in dolgotrajna suša pa povzročata težave tudi v energetiki. Madžarska bo danes prvič po 44 letih začasno zaustavila svojo edino jedrsko elektrarno v Paksu. Razlog je rekordno nizek vodostaj Donave, iz katere elektrarna črpa vodo za hlajenje. Elektrarna sicer zagotavlja približno tretjino vse električne energije v državi. Madžarsko v prihodnih dneh čaka še hujša vročina, temperature naj bi presegle 40 stopinj Celzija, v četrtek pa bi se lahko povzpele celo do 42 stopinj.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V turističnem informacijskem centru na Jesenicah vsak dan beležijo velik obisk popotnikov iz Slovenije, drugih evropskih držav in tudi iz drugih kontinentov. Na vrhuncu sezone se jih veliko pripelje z avtobusi in vlaki, predvsem se ustavijo za en dan. Veliko je planincev na pohodniški poti Ljubljana Trail. Ena od etap vodi čez planino pod Golico na Staro Savo, na Jesenicah in naprej proti Žirovnici. Obiskovalci si radi ogledajo različne znamenitosti mesta in okolice, vedno več jih poišče osvežitev tudi v kopališču Vukova. V informacijskem centru vsem postrežejo z informacijami o ponudbi, na voljo je veliko promocijskega gradiva in spominkov. Več v pogovoru Janka Rabiča, strokovno delavko v turističnem informacijskem centru na Jesenicah, Almo Rekič.
2: Ja, moram reči, da vrhunc lahko rečem, da je. Tudi vidno je po samih obiskovalcih in turistih, tako rečeno. Ti obiskovalci so pa pretežno, recimo temu, tranzitni. Veliko je pohodnikov, ki pač sprašuje bolj smer Kranjska Gora ali Bohinjska Blejska stran. Nekaj je tudi takih, ki obiskujejo Ljubljana Trail. Tudi moram reči, da je zelo pohvalijo. Je zelo, zelo prepoznavno, zdaj že pri nas kar nekaj let. Veliko je teh, ki bi pač radi informacije o samem mestu, vendar teli se zadržujejo po cirka par ur, mogoče čez dan, kaj več pa ne, no. Tako da tudi tem lahko ponudimo kar precej stvari na naših Jesenicah, od samih ogledov muzeja do obiska Stare Save, do razgledne poti, s tem vedno jih nekako usmerjamo tudi, da si pogledajo naše najstarejšo vas Murova. Tako da tudi to gre do, kot ste opazili tudi sami, veliko jih gre tudi se malo osvežiti na sam bazen Vukova in vedno več jih je, no? Tako da to mene izjemno veseli. No?
3: Veliko informacij verjetno posledujete vsak dan?
2: Informacij imamo kar precej, tudi novih informacij, tudi novih dogajanj, recimo, kar se tiče predorov pod Jesenicami, nekaj novega, kar se tiče Gornjesavskega muzeja. Potem začeli smo tudi z oglaševanjem parka adrenalinskega v Žirovnici oziroma v Završnici. Tako da take informacije potrebujejo predvsem tisti turisti, ki ostanejo preko dneva in tudi tisti, ki ne vejo, kam bi z majhnimi otroki, dokaj čakajo na vlak. Je pa res, da tudi ta prenova same železniške postaje je tudi naredila mal buma v smeri obiska na Ticu, ker vedno več potrebujejo informacije, kot recimo nimajo recimo dobro označene kontejnerje za prodajo vstopnic in tam se mal zgubljajo, tako da vsakodnevno jih imamo kar precej, tako da tudi tukaj bomo apelirali na slovenske železnice, da mečkam bolj označijo, no, same točke na sami železniški postaji. Smo pa le na tromaji, tako da tega obiska je kar precej.
3: Nekaj strpnosti verjetno.
2: Tukaj pa res prosim vse občane in občanke k strpnosti in veliko turistov tudi ustavlja same občane za informacije, tako da le podajte jim informacijo, moramo biti strpni. Tudi mi smo obiskovalci krajev, tako da moramo razumeti, da samo prenovo železniške postaje bomo dobili potem veliko lepšo podobo, veliko boljšo storitev, tako da moramo malo potrpeti in tukaj jih pozivam k strpnosti.
3: A še nekaj drugih gradbišč po Jeseni. Seveda vse v dobrobit prihodnosti.
2: Tako vsako gradbišče, ki se dogaja v naši občini, verjamem, da je moteče, ampak ne sme nam biti moteče, kajti to vse vpliva na kvaliteto našega življenja naprej. Tako da tukaj res moramo biti pri vsaki stvari strpni in potrpeti. Stisnem zobe, ker pol bomo na koncu uživali sadove, kot jaz rada temu rečem.
3: Kako je ta pisarna zdaj le odprta, morda poleg informacij lahko turisti vsakdo dobi še kaj zraven?
2: Ja, letos je Tic odprt od 8 do 5 ure, v sobotah pa od 8 do 2 ure. Nedelje je zaprto, je pa res, da smo tudi posodobili naš asortima prodajni v samem turističnem informativnem centru. Imamo nekaj novih spominkov, tako da dobrodošli vsi, ki si želite mogoče malo osvežiti svoje spominke, magnetah, karkoli, tako da dobrodošli, no, k ogledu.

0: Radio Triglav poslušate. Pomemben utrip poletju na Jesenicah dajajo številne prireditve v okviru jeseniškega poletja 2026. Na ogled so razstave, torkova kinoteka s pestrim filmskim sporedom, pa glasbene prireditve na Stari Savi, tekmovanje v plavanju in skoki stolpa na kopališču Ukova. Strokovna delavka v Turistično-informacijskem centru na Jesenicah Alma Rekič.
1: Ja, tako, pričelo se je samim majem. Miss Narcis je bil zelo velik odziv, kot veste vsi, tako da smo bili zelo zadovoljni. Nadaljuje se normalno s kulturno mavrico in jeseniškim poletjem. Vsi obiski naših prireditev so bili izjemni. Tudi koncerti, kljub slabemu vremenu, je bil odziv neverjeten. In tukaj na tem mestu tudi moram reči, da sem zelo hvaležna s samimi jeseničankami in jeseničanom, da smo pokazali, koliko smo v bistvu ne samo kulturni, ampak koliko malo potrebujemo za dober odziv, pa dobro nepozabno noč, recimo temu tako, brez kakršnega koli incidenta, brez uničevanja, tako da nismo potrebovali recimo ojačati ograje do odra, da ne bi kdo potiskal jo, ampak jo pustimo samo z ograjo. Tako da tukaj se kaže, no, da smo tisti, ki si želimo samo zabave in da radi sprejmemo te koncerte in obisk je res neverjeten.
2: Še beseda več o teh preditvah, dveh koncertih in da skupaj čez 4000 ljudi.
1: Lahko rečem, da od dveh koncertov je bilo recimo raje 5000 ljudi, no, tako da to je neverjeten odziv in kljub takim številom normalno, da vsak organizator ga skrbi varnost in vse ostalo, tako da zato na tem mestu govorim pač, da sem res ponosna na naše občanke in občane.
2: Počitnice za marsikoga kar doma.
1: Ja, predvsem to pride v korist in prav ljudem, ki pač ne gredo ali pa v tem trenutku niso nekje in seveda vedno imajo kaj zavidati. Od razstav do torkovih kinotek, noč na kopališču Ukova, v skoku poletje je bil, razstave. Tako da dejansko se nekaj dogaja vedno. Tako da ni vrag, da ne bi kdo našel zase kaj in dobrodošli na vse naše prireditve.
2: In tudi še avgust verjetno prihaja tja do septembra, bo še kaj?
1: Tako, avgusta imamo zopet seveda na sporedu torkovi kinoteke in razne stvari, tudi koncerti in zaključimo seveda v septembru z razstavo in zadnjim koncertom na Koroški Beli.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič, z Radio Triglav vam želim lep dan še naprej, tudi Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.

0: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Občina Jesenice sporoča, da javna razsvetljava na območju Slovenskega Javornika zaradi del na transformatorski postaji Javornik do nadaljnega ne bo delovala. Elektrogorenska je v okviru del odstranila obstoječo nadzemno elektroenergetsko infrastrukturo in jo nadomestila z novo podzemno kabelsko infrastrukturo. Zaradi izvedbe del pa je morala odklopiti tudi občinsko omrežje javne razsvetljave. Občanke in občane prosijo za razumevanje do ponovne vzpostavitve javne razsvetljave. V občini Žirovnica znova opažajo, da vandali povzročajo škodo na otroških igriščih. Žirovniški podžupan Sebastian Zupan.
8: V zadnjem času v občini Žirovnica opažamo, da se predvsem na otroškem igrišču v Glinci v večernih urah pogosto zbirajo mladostniki. Žal pri tem prihaja tudi do namernega poškodovanja igral druge opreme. Zato bi rad prosil vse starše, da svojim otrok in mladostniki pogovorijo o spoštljivem odnosu do skupnega premoženja. Otroško igrišče je prostor, ki je namenjen vsem, predvsem pa varni in brezskrbni igri otrok. Vsako poškodovano igralo pomeni dodatne stroške za občino in manj varno okolje za naše najmlajše. Verjamem, da se večina mladih zaveda pomena odgovornega ravnanja. Prav zato lahko že kratek pogovor doma veliko pripomore k temu, da bomo skupaj ohranili naša igrišča lepa, varna in urejena za vse. Starši, hvala za vaše razumevanje, podporo in pa sodelovanje.
9: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pest orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sobota je prinesla nove temperaturne rekorde. Na prvi avgustovski dan sredi vročinskega vala so najvišjo temperaturo izmerili v Biljah pri Novi Gorici, kjer se je živo srebro povzpelo na rekordnih 39,2 stopinje Celzija. Visoke temperature naj bi ustrajale tudi v prihodnjih dneh, pristojni pa opozarjajo na nevarnost vročine za zdravje, prav tako je velika nevarnost požarov. Na Bovškem se tudi danes nadaljuje zahtevno gašenje požara na območju Planje. Več kot 100 gasilcev se spopada s potalnimi žarišči, ki se lahko ob vetru hitro razvijajo v nov požar. Požarišče sicer ostaja omejeno na približno 12 do 13 hektarjev, gasilcem pa pomagajo vojaški helikopter in letala. Delo otežuje izjemno zahteven teren, saj po strmih pobočjih padajo kamenje, korenine in drevesa. Popoldne naj bi si požarišče ogledal tudi predsednik vlade Janez Janša. Obiskovalce Bohinjskega jezera pa pristojni znova pozivajo naj se izogibajo delu jezera, kjer letala zajemajo vodo za gašenje. Sreča na loteriji mu je prinesla 220 milijonov evrov, njegova smrt pa nenavaden pravni zaplet. Tako pa gre zgodba iz Italije, kjer bo morala zdaj vdova po vozniku tovornjaka iz Padove njegovi nekdani ženi še naprej plačevati preživnino. Moški je po velikem loto dobitku leta 2019 povsem spremenil svoje življenje, se ločil in se lani znova poročil. Toda letos je nenadoma umrl. Njegovo premoženje je podedovala njegova druga žena, s čimer pa je prevzela tudi obveznost plačevanja dedne preživnine njegovi nekdani soprogi. Ta znaša okoli 5000 evrov na mesec.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Teden pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Še vedno poteka gradnja Gorjanskega doma, kako napredujejo pa gorjanski župan Peter Torkar.
2: Gradnja Gorjanskega doma poteka v skladu s terminskim planom. V preteklem mesecu smo uspešno preselili telefonsko centralo z več kot 1400 priključki, ki je bila zgrajena v letu 1990 in vse do danes tudi dopolnjena. Pred tem je bilo potrebno zgraditi novo telekomunikacijsko infrastrukturo, zemeljske vode in jaške, ki bodo omogočali njeno nemoteno delovanje na novi lokaciji. V tem času iz objekta odstranjujemo vse, kar ne sodi med gradbene odpadke. Pri rušenju želimo ravnati odgovorno in čim bolj okolju prijazno. Odpadke dosledno ločujemo po posameznih frakcijah, s čimer zmanjšujemo količino mešanih odpadkov, razbremenjujemo okolje in hkrati znižujemo stroške njihovega odlaganja. Priprave na rušenje potekajo po načrtih. Takoj po zaključku rušitvenih del bomo začeli z gradnjo. Naš cilj ostaja nespremenjen, da bo novi Gorjanski dom še letos pod streho.
1: Predtem je v domu potekalo kar nekaj dejavnosti, zato župan tudi o tem, kam so jih preselili.
2: Vse dejavnosti, ki so bile v Gorjanskem domu, smo preselili v stavbo bivše gostilne zadruge, ki smo jo v letu 2017-2018 odkupili in je v 100% lasti občine Gorje, tako da vsa društva so delujejo in imajo vse rekvizite v stavbi bivše zadruge. Ko bo Gorjanski dom končan, to bo pravzaprav center športa in kulture občine Gorje v TNP. Predvsem imamo že zelo, zelo dobre zastavljene družbene dejavnosti na področju vseh društv, tako športa, kulture, humanitarnega področja, in z novimi prostori bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje vseh društv. Obenem pa bo tudi medgeneracijsko druženje v Gorjanskem domu sledilo ciljem, da pravzaprav energija in pa družbene dejavnosti v Gorjah ostajajo oziroma se lažje razvijajo.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Vsako poletje precej slabe volje povzroča promet na Bledu, tudi letos je tako, predvsem se spopadajo s pritožbami krajanov iz vasi Selo, ki jih moti tranzitni promet. Problematiko pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
2: Jaz povsem razumem krajanke in krajane iz vasi Selo, kajti enostavno mnogi tisti, ki prihajajo iz Bohinja, pa ugotavljajo, da je morda kolona že skozi Bled, zavijejo ali pa želijo zaviti v Mačkovcu desno, če ne tam, pa potem v vasi Mlino desno, da bi se peljali in izognili centru Bleda skozi samo Mlino, pa potem Selo in kasneje Koritno, ter prišli do Bledskega mostu, do glavne ceste. Vendar ne povem, da žal nihče več ne upošteva prometne signalizacije. Jasno piše, v katero smer se je potrebno peljati, jasno piše, kje so ceste za lokalni promet in če je cesta za lokalni promet, potem pomeni, da ni za tranzitni promet, ampak samo za tiste, ki so tam doma, ki tam stanujejo, ki tam upravljajo neko dejavnost, ki pridejo narediti nek servis ali pa imajo tam kakršnikoli opravek. Seveda to tudi pomeni, da kdor to ne upošteva, povzroči takoj slabo voljo pri krajankah in krajanih na selu, ne zato, ker bi bili oni tečni, ampak zaradi tega, ker se v momentu zabaše zaradi ožin, ki so v tej vasi, cela cesta. In zdaj le mi imamo vsak dan po 16. uri, ko se začne promet, bom rekel, krvaliti iz Bohinja proti Bledu, tudi našega receptorja na Mačkovcu na Mlinem in še kje, ki enostavno obvešča, ozavešča, da je pač tam za lokalni promet in da ni v redu, če se vsak dopelje. Poleg tega ne povem, zdaj postavljamo tudi že naše redarje ali na to mesto ali pa malo nižje, ker potem tudi takšne falote oglobijo. Dvakrat pa se je zdaj zgodilo, da ti receptorji niso bili kos nalogi, predvsem zato, ker so v enem primeru receptorji ogrozili. Zdaj še raziskujemo točno, kako je bilo, vendar je pod grožnjami, bom rekel, podlegal in tudi izbežal z samega kraja dogodka, zato se je na selu vse zabasalo. V drugem primeru pa se je zgodilo, da je deževno vreme dopoldan povzročilo že predčasni naval na Bled in tam še ni bilo našega receptorja. Trudili se bomo, da bo v času, ko bo potrebno receptor tam, če ne pa naši redarji, da zagotovijo, da bo prost pretok tudi skozi selo, kajti če prije do intervencije, pa tudi če ne govorimo samo o intervenciji, če govorimo o prostem prehodu domov selanov ali pa iz sela in moramo zagotoviti to, kar je za mnoge samoumevno. Za njih te dni žal ni bilo.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V zadnjih dneh smo v medijih in na družbenih omrežjih lahko zasledili kar nekaj polemik o visokih cenah parkiranja na Bledu. Vse pa pojasnjuje župan Anton Mežan.
2: Jaz se vedno odzovem, če se le lahko, da pojasnim vsem tistim, ki na socialnih omrežjih ali kakorkoli drugače sprašujejo, večinoma pa samo nekako govorijo čez občino, češ kako smo požrešni in kakšne visoke parkirnine imamo. Ne povem, da se največ tega nanaša na dve parkirišči, eno je v trgovskem centru na Bledu, drugo pa v Veliki Zaki, in sicer obe dve parkirišči, ki imata po mnenju vseh previsoko ali pa dokaj visoko parkirnino, sta v zasebni lasti, torej tule občina ne more posegati. Če je nek frizer drag, če je nek vodovodar predrag, ni kriva občina, in tudi tule, če je parking dražji kot drugje, nismo krivi na občini. Gre za zasebno stvar in vsak se seveda sam odloči svojo politiko, kako bo pač tržil svojo nepremičnino. Kar se tiče občine, lahko rečem, da je najdražja cona v jezeru 4,5 evra, potem tista druga cona večinoma 3 evre in pa potem še seveda brezplačno v Betinskem klancu. Naj povem, da naša parkirišča so v zadnjem času precej polna in se pa še vedno najde kakšno parkirišče na vsakem izmed njih. Ko se pride na Bled, se pa lahko vidi tudi na semaforju na desni strani, v katero smer je treba do prostih parkirišč. Največkrat so proste na centralnem parkirišču, tako da tam je najlažje najti prosto parkirišče in potem se sprehoditi ali pa z Bled busom odpeljati po Bledu.
0: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom, z vami sem bil Rok Podakar.
3: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom.

0: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Število smrtnih žrtev migranske krize v španski severnoafriški eksklavi Ceuta je naraslo na najmanj 72. Večina ljudi se je po navedbah oblasti utopila med poskusom, da bi iz Maroka priplavali do španskega ozemlja. Reševalne ekipe v morju še naprej iščejo morebitne nove žrtve. V minulih dneh je v Ceuto nezakonito stopilo med 50 in 60 tisoč migrantov, večinoma mladih Maročanov. Množični prihod migrantov je sprožil tudi diplomatske napetosti med Španijo in njenimi evropskimi partnerji zaradi priseljenske politike. Hrvaško pretresa tragedija, potem ko so po požaru v družinski hiši našli trupla 46-letnega moškega in dveh mladoletnih otrok. Policija je sporočila, da je bil požar zaneten na več mestih v hiši, okoliščine dogodka pa še preiskujejo. Po neuradnih informacijah preiskovalci sumijo, da je oče ubil svoja sinova, nato pa si sodil še sam, vendar uradnega vzroka smrti še niso potrdili. Trupla so odpeljali na obdukcijo, ki bo pokazala, kako so umrli. V času tragedije je bila mati otrok v službi. V Evropski uniji pa od danes veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo s sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco, odslej ustrezno označene. Sistemi, ki so bili na trg dani pred današnjim dnem, imajo za prilagoditev čas do 2. decembra. Evropska unija želi z novimi pravili povečati preglednost in zaupanje v uporabo umetne inteligence.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Dragonja ter Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošac. Ja, tukaj je nedelja in zopet me slišite, in sicer v oddaji Skupaj za varnost, kjer bomo danes preverili več o vlomih. V Sloveniji pa je narašča število hišnih ropov, ki so izvedeni na brutalen in dobro pripravljen način. Storilci svoje žrtve vnaprej izbirajo in objekte predhodno skrbno opazujejo. Napadi so običajno izvedeni na nič hudega sluteče ljudi v njihovih hišah ali stanovanjih. Lahko se tudi zgodi, da roparji uporabljajo telesno silo, grožnje, razne nevarne predmete in orožje ter tako žrtev prisilijo, da izročijo oziroma pove, ki hrani gotovino in dragocenosti. Pri hišnih ropjih pa gre ponavadi tudi za hudo nasilje, pri katerem storilci delujejo v skupinah, so zamaskirani in oboroženi, žrtve zvežajo, jih grozijo z orožjem in se ponavadi dolgo zadržujejo v prostorih. Očitno pa je, da poznajo razmere v objektih, da v nekaterih primerih celo vedo, ki so skriti prihranki. Zato bomo danes govorili ravno o vlomih, in sicer kdaj, takoj po naslednji skladbi v oddaji Skupaj za varnost.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Danes govorimo o vlomih. No, več o vlomih pa nam bo povedal Roland Vrajč z policijske uprave Kranj.
1: Policisti se odzovemo na vsak klic. Na kraj poskušamo priti v najkrajšem možnem času, saj nam je skrb za varno življenje in premoženja fizičnih in pravnih oseb na prvem mestu. To je naše poslanstvo. Zato so naši nasveti vedno usmerjeni k občanom z namenom osveščanja o pojavu sumljivih oseb in vozil, ki si ogledujejo hiše, poslovne prostore, trgovske centre in bi se lahko pripravljali na izvršitev kaznivega ravnanja. Podroben opis sumljive osebe, podatki o znamki in registrski tablici vozila lahko bistveno pripomorejo k uspešni preiskavi kaznivega dejanja. Samo zaščitnimi ravnanji lahko veliko pripomorete k tem, da storilcem ne boste dali možnosti, da postanete žrtev kaznivega dejanja in da bo vaše premoženje ostalo nedotaknjeno. Če se vam to vseeno zgodi, pa takoj pokličite interventno številko policije 113 in dejanje prijavite. Gorenjski policisti vam želimo, da živite varno in da je varno vaše premoženje.
0: Podajam Skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec in vam z Radia Triglav še naprej želim mirno nedeljo ter lep dan.
2: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučiti.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
6: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Na poletno muzejsko noč je Gorenjski muzej na vrtu gradu Kiselštajn na ogled postavil razstavo Prideš na kavo. Kava že stoletja povezuje ljudi. Ob njej se srečujemo, pogovarjamo, sklepamo prijateljstva, praznujemo in ustvarjamo spomine. So ob razstavi spomnili v Gorenjskem muzeju, Jelena Justin pa je še dodala.
9: Razstava predstavlja oziroma govori o kulturi pitja kave na Gorenjskem in seveda sploh, kako smo v Evropi prišli do kave. Praktično celotna zgodovina pitja kave je predstavljena. Povezali smo se ob tej priložnosti tudi s tremi pražarji, tako da bo moč tudi na sami razstavi okušati različne vrste kave.
8: Razstava obiskovalce popelje skozi zgodovino kave na Gorenjskem, od prvih kavarn do vsakodnevnih ritualov, ki jih poznamo še danes. Od prvih legend o njenem odkritju do svetih pomenov, ki so ji jih pripisovali, je spremljala vsakdanje življenje in posebne trenutke. Kava se je iz arabskega sveta razširila na Balkan in v Evropo, kjer je postala obred, navada in način druženja. Oblikovala je mestno življenje, vplivala na kulturo in pustila sled v zgodovini od dunajskih salonov do pariških kavarn in angleških Penny Univerz. Tudi na Slovenskem je kava dolgo veljala za dragoceno dobrino. Ljudje so jo sprva nadomeščali z žitnimi napitki, jo kuhali po svoje in jo pili ob redkih priložnostih. Sčasoma je postala del vsakdana, a je ohranila svoj pomen. Kot znak gostoljubja, kot začetek dneva in kot trenutek druženja. Spremljevalni del tega so tudi predmeti, ki so povezani s pripravo in pitjem kave. Skodelice, iz katerih so jo srkali, embalaža, v kateri so jo shranjevali, ter pripomočki za njeno pripravo. Od mlinčkov do kavnih lončkov in kavnih servisov. Na Gorenjskem so kavarne rasle skupaj z mesti, trgovino in turizmom. Postale so prostor srečevanja, branja in pogovora, kjer so veljala določena pravila vedenja. In z ogledom razstave se lahko za kratek čas vrnemo v ta svet.
10: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem nadaljujejo intenzivno gašenje požara na območju Planje. Največ težav jim povzročajo nova potalna žarišča. Obseg požarišča se po noči sicer ni bistveno povečal, ogen pa je doslej zajel okoli 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Na intervenciji sodeluje več kot 110 gasilcev, ki jim bosta tudi danes pomagali letali in helikopter. Letali vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo severnemu delu jezera. Tragična letalska nesreča je pretresla Peru. Manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti znamenitemu geolifu Nazca, je kmalo po vzletu strmoglavilo. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, med njimi 7 italijanskih, 2 nemška in 2 španska turista ter oba člana posadke. Letalo je vzletelo z letališča v Pisku približno 240 km južno od Lime. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan. Perujske oblasti pa so že napovedale temeljito preiskavo okoliščin strmoglavljenja. Dražje gorivo pa očitno spreminja navade voznikov. Mednarodna agencija za energijo ugotavlja, da je zaradi visokih cen goriva, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu, svetovna prodaja električnih avtomobilov v drugem letošnjem četrtletju poskočila za kar 35%. Rekordno prodajo so zabeležili v 50 državah. Ob tem pravijo, da električna vozila zmanjšujejo odvisnost od uvožene nafte ter potrošnike in podjetja bolje ščitijo pred nihanji cen goriv.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Triglavska sopotja.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami oddaja Triglavska sopotja. Danes se bomo posvetili delu Zveze prijateljev mladine Slovenije. Dve temi bomo obdelali. Prva je poziv oziroma opozarjanje na odgovorno objavljanje fotografij otrok na družbenih omrežjih, v drugem delu pa bomo govorili še o letovanjih. Če začnemo kar s prvo temo, torej z opozorilom oziroma pozivom k varnemu oziroma odgovornemu objavljanju fotografij otrok na družbenih omrežjih, v naši družbi lepo pozdravljam Saro Geiger Smole. Dobar dan.
3: Lep pozdrav.
2: Torej, kot sem dejala, govorili bova o objavljanju fotografij otrok na družbenih omrežjih. Na kaj opozarjate in zakaj?
3: Ja, še posebej v tem poletnem času, v času dopustov, izletov, potovanj in vseh doživeti, pač ljudje radi objavljajo fotografije tudi otrok na družbenih omrežjih. To je še posebej enostavno, sploh ko ima večina staršev tudi Facebook in ostale profile. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije pa opozarjamo, da je pri objavljanju fotografij potrebna res posebna previdnost, zaradi tega, ker je potrebno spoštovati pravico otroka do zasebnosti in varnosti, ne le sicer v v fizičnem svetu, ampak tudi v digitalnem okolju. Zakaj pa je to pomembno? Najprej zaradi tega, da se zaščiti otrokovo pravico do zasebnosti, do dostojanstva, ker otroci, ki jih od starši fotografirajo v času njihovih počitnic, mogoče počnejo kakšno aktivnost, ki je ne bi ravno želeli deliti s svojimi vrstniki in z vsemi, ki so na družabnih omrežjih. Potem hkrati se niti še ne zavedajo teže objave njihove fotografije in jim morda ne bo všeč, če bo ta fotografija tam ostala 10 ali pa do 20 let in kaj se bo tam dogajalo z njo. Potem je pa tudi družbena omrežja so postala zelo in postaja še bolj nevarna. Eno je zaradi medvrstniškega nasilja, morda otrok od tega otroka ga vidi recimo v kopalkah, ko ga mamica objavi in ga potem je še bolj izpostavljen in medvrstniškemu nasilju, ki mu je bil že prej. Lahko gre za spletne spolne zlorabe, tudi na Facebook in na družabnih omrežjih je znano, da so tudi pedofili in lahko potem pridejo do teh fotografij, hkrati lahko te fotografije zaidejo tudi do temnega spleta in so potem otroci nič hudega sluteč, samo preživljajo lepe počitnice, tudi potencialna žrtev otroške pornografije.
2: Kakšna so vaša priporočila, če se že objavlja fotografije otrok, kakšne naj bodo?
3: Ja, če se res že sicer načeloma odsvetujemo objavo fotografije otrok, še posebej, ukolikor je razvidna njihova identiteta, na primer posnetki od blizu, pomanjkljivo oblečenje otroci v kopalkah, to absolutno odsvetujemo. Kadar pa gre neizogibno, da obstaja pač nek drug interes, da starš oziroma kdo drug vseeno želi nekako nakazati, da so otroci nekje tudi prisotni. Recimo, da so fotografije posnete v skupinah in oddaleč, ker skupinske fotografije zmanjšajo osredotočenost na posamične otroke, potem v skupinah, da jih je več skupaj, ali pa recimo od zadaj, da se vidi hrbet, tudi na tak način lahko nastanejo zelo lepe fotografije, pa nihče v bistvu niti ne ve, ne pozna obraza tega otroka in ga na tak način zavarujemo. Potem, da najdemo kot fotografiranja, kjer njihov obraz ni prepoznavan, naprimer med njihovo dejavnostjo, ko gledajo naprimer v mizo ali v skupinah, vedno na ta način, da ni direktno izpostavljen njihov obraz in razkrita je njihova identiteta. Seveda, naj bodo na vseh fotografijah otroci oblečeni, ne v kopalkah oziroma pomankljivo, da se ne objavi njihovih podatkov, naprimer imena ali kakršnihkoli drugih osebnih podatkov ali ne vem, podatkov, ki razkriva kaj oni radi počnejo, zaradi tega, ker vse to so njihovi osebni podatki in naprimer starši so prvi tisti v vrsti, ki moramo otroke varovati. Če pa je iz fotografije, naprimer, da smo slikani družinsko kosilo ali proslavljanje rojstnega dneva in da je otrok recimo ob rojstnodnevni tortici, pa da zablendiramo oziroma pač zakrijemo njegov obraz, pa je to recimo preostalo je pa še zdaj recimo prisotno in na ta način tudi podamo sporočilo, ki ga želimo deliti s svojimi prijatelji na družbenih omrežjih, hkrati pa zavarujemo otroka. Vnaprej se zahvaljujemo vsem, ki bodo poskrbeli za otrokovo največjo korist, da digitalno socialna oziroma družbena omrežja niso nedolžna, vedno več vemo in da moramo odrasli, starši, organizatorji različnih počitniških dejavnosti največ narediti za to, da se zaščiti otrokovo zasebnost in njegovo dostojanstvo.
2: V naši družbi je bila Sara Geiger-Smole, Zveze prijateljev mladine Slovenije. Po glasbenem premoru pa še o letovanjih.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Triglavska sopotja. Danes govorimo o delu Zveze prijateljev mladine Slovenije. V naši družbi sedaj pozdravljam Nino Uratarič Malnar. Govorili pa bova, tako kot smo dejali že v uvodu, o področju letovanj. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Torej, če začneva o letovanjih, ki jih organizirate na Zvezi prijateljev mladine Slovenije, komu vse so namenjena, tudi koliko jih je to poletje?
1: No, mogoče, če bi takole začeli, ZPMS letovanja izvaja že 70 let, že od naših čistih začetkov. Otroci lahko letujejo v 15 letoviščih, ki so tako ob morju kot v hribih, tako da je malo bolj raznoliko. Nekaj jih imamo v Sloveniji, nekaj pa na Hrvaškem. Letovanja pa izvajajo naša društva in zveze, tako da preko njih potem otroci grejo na te počitnice. Letovanja so lahko 7 ali pa 10 dnevna, imajo pa vsak dan res otroci zelo, zelo pester program, poleg kopanja seveda, ki ga imajo najraje, pa potem tudi številne delavnice, športne aktivnosti, zabavne prireditve, pa zvečer plese. Poudarek je na gibanju in na druženju, zato imajo telefone lahko le pa ure na dan. To se mi zdi, da je v zadnjem času res zelo pomembno. In hkrati tudi v okviru letovanja imamo prav dan brez telefona, tako da en dan pa ni nič telefona. In v vseh naših letoviščih se skozi vse leto izmenja okoli 9000 otrok, ker pokrijemo ne samo poletne počitnice, ampak tudi jesenske počitnice, novoletne počitnice in zimske počitnice. No, od teh 9000 otrok je pa kar tretjina takšnih, ki z nami letuje brezplačno. To so otroci iz socialno šibkejših okolij, ki pa jim to brezplačno letovanje lahko omogočimo preko našega, tudi zdaj že kar četrt stoletja starega humanitarnega programa Pomoči k soncu, preko katerega zbiramo sredstva v ta namen. In tukaj bi si dovolila še povabilo Pomoči k 5 ali Pomoči k 10 na 1919, še vedno aktualno, prispevate 5 evrov ali pa 10 evrov za počitnice otrok iz socialno šibkejših okolij. Kaj pa je še zelo pomembno na naših letovanjih, da vsi otroci letujejo skupaj, torej tukaj ni razlikovan glede načina financiranja, glede socialnega položaja družine, otroci se družijo, uživajo skupaj in med njimi ni nobenih razlikovanj.
0: Kdo so animatorji oziroma mentori? V medijih pogosto zasledimo, da so to tisti sedaj že mlajši odrasli ali odrasli, ki so tudi sami nekoč letovali z vami.
1: Tudi to se pogosto dogaja, ker so sami imeli tako pozitivno izkušnjo s tem letovanjem, da potem želijo nekako vrniti in to omogočiti tudi drugim otrokom. Drugače pa takole, na naših letovanjih za otroke skrbijo pedagoški vodja, vzgojitelji in pa animatorji. In vsi svoje delo opravljajo kot prostovoljci. Prostovoljc mora biti polnoleten in mora imeti v prijavi zaključeno najmanj tako srednješolsko izobrazbo. Ni tako pomembna ta smer izobrazbe, bistveno pa je, da ima oseba veselje do dela z otroki, da je taka odgovorna, empatična, da zna delati v timu in pa da zna dobro organizira. Na letovanjih se otroci razdelijo v skupine in vsako skupinico vodi potem en vzgojitelj. Animatorji pa skrbijo predvsem za ta, bi rekla, dodatni program, se pravi za športne aktivnosti, za zabavne dogodivščine in tako naprej.
0: Zakaj je takšna vrsta oziroma takšna oblika letovanja pomembna za otroke in mladostnike? Ne zgolj zato, ker je to edini način, na primer, da lahko gredo na morje, ne? Ta širši kontekst.
1: Ja, predvsem zato, da so otroci res en teden sami, odmaknjeni od družine, ki morda starši zdaj v zadnjem času tudi malo se preveč otroke zavijamo v vato. Tukaj pa se naučijo res samostojnosti, morajo poskrbeti zase, spoznajo tudi nove prijatelje, ni vedno nek isti krog ljudi, ampak da spoznajo tudi nove prijatelje, drugačen dan, tako neka sprememba, ki pa absolutno prinaša same pozitivne stvari.
0: Morda še zaključna misel za ta pogovor, kaj bi izpostavili glede letovanj in tudi same Zveze prijateljev mladine Slovenije.
1: Torej, mi smo zelo veseli, da lahko še vedno organiziramo ta letovanja, predvsem s podarkom na res otrocih socialno šibkejših okolij, ker dan danes, veste, veliko družin si ne more privoščiti nekega družinskega dopusta, pa potem vsaj otroci grejo na morje, kar jim toli še toliko več pomeni. Tako da bomo veseli, če nas bodo ljudje še naprej podpirali, da bomo lahko še naprej skrbeli za otroke.
0: V naši družbi je bila Nina Uratarič-Malnar, Zveze prijateljev mladine Slovenije. Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Triglavska sopotja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Vabi Integral Auto Jesenice.
2: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Mariboru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34.

0: poglej drugače. A1.
1: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Krade.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati opozarjajo, da številni delodajalci delovnih razmer vročinskim valovom še vedno ne prilagajajo dovolj. Kot poudarjajo, delavcem sicer pogosto zagotovijo pitno vodo, vendar delovni čas, norme in roki kljub ekstremnim temperaturam ostajajo nespremenjeni. Opozarjajo tudi, da se odmori ponekod izvajajo v nehlajenih prostorih. Kadar varnega dela ni mogoče zagotoviti, bi bilo treba delo skrajšati ali ga začasno prekiniti, opozarjajo. Od vlade zahtevajo sprejem jasnega državnega protokola za delo v vročini, vezanega na vremenska opozorila Agencije za okolje. Evropejce bi lahko podnebne spremembe kmalo udarile tudi po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj ogroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje in težje dostopno. Evropska centralna banka zato predlaga skupni evropski sklad in pozavarovalni sistem, ki bi pomagala ohraniti dostopna zavarovanja tudi v prihodnje. Fosilni odtisi stopal iz Kenije pa so znanstvenikom ponudili presenetljiv vpogled v življenje enega od izumrlih človeških sorodnikov. Nova analiza kaže, da je bil Paranthropus boisei precej večji, kot so domnevali doslej. Odrasli samci naj bi merili do 1,80 m in tehtali okoli 75 kg. Še bolj zanimivo pa je, da odtisi razkrivajo, da se je po območju hkrati gibala skupina najmanj 8 odraslih samcev, kar nakazuje na bolj razvite družbene vezi in skupinsko zaščito pred plenilci. Odkritje spreminja dosedanje predstave o življenju tega človeškega sorodnika, ki je po vzhodni Afriki hodil pred približno 1,5 milijona let.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma sončno in vroče bo danes, v gorskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Mariboru ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V turističnem informacijskem centru na Jesenicah vsak dan beležijo velik obisk popotnikov iz Slovenije, drugih evropskih držav in tudi iz drugih kontinentov. Na vrhuncu sezone se jih veliko pripelje z avtobusi in vlaki, predvsem se ustavijo za en dan. Veliko je planincev na pohodniški poti Ljubljana Trail. Ena od etap vodi čez planino pod Golico na Staro Savo, na Jesenicah in naprej proti Žirovnici. Obiskovalci si radi ogledajo različne znamenitosti mesta in okolice, vedno več jih poišče osvežitev tudi v kopališču Vukova. V informacijskem centru vsem postrežejo z informacijami o ponudbi, na voljo je veliko promocijskega gradiva in spominkov. Več v pogovoru Janka Rabiča, strokovno delavko v turističnem informacijskem centru na Jesenicah, Almo Rekič.
3: Ja, moram reči, da vrhunc lahko rečem, da je. Tudi vidno je po samih obiskovalcih in turistih, tako rečeno. Ti obiskovalci so pa pretežno, recimo temu, tranzitni. Veliko je pohodnikov, ki pač sprašujejo bolj smer Kranjska Gora ali Bohinjska Blejska stran. Nekaj je tudi takih, ki obiskujejo Ljubljana Trail. Tudi moram reči, da jo zelo pohvalijo. Je zelo, zelo prepoznavna, zdaj že pri nas kar nekaj let. Veliko je teh, ki bi pač radi informacije o samem mestu, vendar teli se zadržujejo po cirka par ur, mogoče čez dan, kaj več pa ne, no. Tako da tudi tem lahko ponudimo kar precej stvari na naših Jesenicah, od samih ogledov muzeja do obiska Stare Save, do razgledne poti, s tem vedno jih nekako usmerjamo tudi, da si pogledajo naše najstarejšo vas Murova. Tako da tudi to gre do, kot ste opazili tudi sami, veliko jih gre tudi se malo osvežiti na sam bazen Vukova in vedno več jih je, no? Tako da to mene izjemno veseli. No?
4: Veliko informacij verjetno posledujete vsak dan?
3: Informacij imamo kar precej, tudi novih informacij, tudi novih dogajanj, recimo, kar se tiče predorov pod Jesenicami, nekaj novega, kar se tiče Gornjesavskega muzeja. Potem začeli smo tudi z oglaševanjem parka adrenalinskega v Žirovnici oziroma v Završnici. Tako da take informacije potrebujejo predvsem tisti turisti, ki ostanejo preko dneva in tudi tisti, ki ne vejo, kam bi z majhnimi otroki, dokaj čakajo na vlak. Je pa res, da tudi ta prenova same železniške postaje je tudi naredila mal buma v smeri obiska na Ticu, ker vedno več potrebujejo informacije, kot recimo nimajo recimo dobro označene kontejnerje za prodajo vstopnic in tam se mal zgubljajo, tako da vsakodnevno jih imamo kar precej, tako da tudi tukaj bomo apelirali na slovenske železnice, da mečkam bolj označijo same točke na sami železniški postaji. Smo pa le na tromaji, tako da tega obiska je kar precej.
4: Nekaj strpnosti verjetno.
3: Tukaj pa res prosim vse občane in občanke k strpnosti in veliko turistov tudi ustavlja same občane za informacije, tako da le podajte jim informacijo, moramo biti strpni. Tudi mi smo obiskovalci krajev, tako da moramo razumeti, da samo prenovo železniške postaje bomo dobili potem veliko lepšo podobo, veliko boljšo storitev, tako da moramo malo potrpeti in tukaj jih pozivam k strpnosti.
4: A še nekaj drugih gradbišč po Jesenicah. Seveda vse v dobrobit prihodnosti.
3: Tako vsako gradbišče, ki se dogaja v naši občini, verjamem, da je moteče, ampak ne sme nam biti moteče, kajti to vse vpliva na kvaliteto našega življenja naprej. Tako da tukaj res moramo biti pri vsaki stvari strpni in potrpeti. Stisnem zobe, ker pol bomo na koncu uživali sadove, kot jaz se rada temu rečem.
4: Kako je ta pisarna zdaj odprta, morda poleg informacij lahko turisti vsakdo dobi še kaj zraven?
3: Ja, letos je Tic odprt od 8 do 5 ure, v sobotah pa od 8 do 2 ure. Nedelje je zaprto, je pa res, da smo tudi posodobili naš asortima prodajni v samem turističnem informativnem centru. Imamo nekaj novih spominkov, tako da dobrodošli vsi, ki se želite mogoče malo osvežiti svoje spominke, magnetah, karkoli, tako da dobrodošli no, k ogledu.

0: Radio Triglav poslušate. Pomemben utrip poletju na Jesenicah dajajo številne prireditve v okviru jeseniškega poletja 2026. Na ogled so razstave, torkova kinoteka s pestrim filmskim sporedom, pa glasbene prireditve na Stari Savi, tekmovanje v plavanju in skoki stolpa na kopališču Ukova. Strokovna delavka v turistično-informacijskem centru na Jesenicah Alma Rekič.
1: Ja, tako, pričelo se je samim majem. Mis Narcis je bil zelo velik odziv, kot veste vsi, tako da smo bili zelo zadovoljni. Nadaljuje se normalno s kulturno mavrico in jeseniškim poletjem. Vsi obiski naših prireditev so bili izjemni, tudi koncerti kljub slabemu vremenu je bil odziv neverjeten. In tukaj na tem mestu tudi moram reči, da sem zelo hvaležna s samimi jeseničankami in jeseničanom, da smo pokazali, koliko smo v bistvu ne samo kulturni, ampak koliko malo potrebujemo za dober odziv, pa dobro nepozabno noč, recimo temu tako, brez kakršnega koli incidenta, brez uničevanja, tako da nismo potrebovali recimo ojačati ograje do odra, da ne bi kdo potiskal jo, ampak jo pustimo samo z ograjo. Tako da tukaj se kaže, no, da smo tisti, ki si želimo samo zabave in da radi sprejmamo te koncerte in obisk je res neverjeten.
2: Še misli, da več v teh preditvah, dveh koncertih in da skupaj čez 4000 ljudi.
1: Lahko rečem, da od dveh koncertov je bilo recimo raje 5000 ljudi, no? Tako da to je neverjeten odziv in kljub takim številom normalno, da vsak organizator ga skrbi varnost in vse ostalo, tako da zato na tem mestu govorim pač, da sem res ponosen na naše občanke in občane.
2: Počitnice za vas si koga kar doma?
1: Ja, predvsem to pride v korist in prav ljudem, ki pač ne gredo ali pa v tem trenutku niso nekje in seveda vedno imajo kaj zavidati. Od razstav do torkovih kinotek, noč na kopališču Ukova, v skoku poletje je bil, razstave. Tako da dejansko se nekaj dogaja vedno. Tako da ni vrag, da ne bi kdo našel zase kaj in dobrodošli na vse naše prireditve.
2: In tudi še avgust verjetno prihaja, tja do septembra, bo še kaj?
1: Tako, avgusta imamo zopet seveda na sporedu torkovih kinoteke in razne stvari, tudi koncerti in zaključimo seveda v septembru z razstavo in zadnjim koncertom na Koroški Beli.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič, z Radia Triglav vam želim lep dan še naprej, tudi Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje. It's a

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070 55 00 96 24 ur na dan.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.

Naš Pujčo je prašiči mladiček, živi s svojimi starši na prekrasnem travniku blizu potoka. Rad se igra in lovi okoli hiše. Pogleda pogosto k putkam, ki vsako jutro znesejo sveža jajčka. Mamica mu jih velikokrat pripravi za zajtrk ali pa iz njih speče okusno pecivo, ki ga Pujčo zmaže 1, 2, 3. Tako hitro 1, 2, 3 se naš Pujčo tudi lovi s sosedovim Gašporjem in Floriano, ki se je letošnjo zimo preselila v njihov dol. Tale Floriana pa ni od muh, fantoma rada kakšno zagode. Naprimer, ravno včeraj je tako na skrivaj pocukala Pujča za rep, potem pa je pokazala, da ga je Gašper. To se je potem Pujčo zapodil Gašperja, ta sprva sploh ni vedel, kaj se dogaja, nato pa se je tudi sam razjezil in pokazal pesti. Prašiče mladička sta se začela ravsati na travniku, Pujska Floriana pa je nekaj časa samo gledala, potem pa stopila vmes in priznala, da je bila ona tista, ki je tako malo za šalo pocukala Pujča. Fanta sta bila najprej jezna, a ker jo je tako milo gledala svojimi velikimi očkami, sta se hitro nasmejala. In vsi trije so bili spet najboljši prijatelji. Zvečer je Pujčo doma pripovedoval, kako se je Floriana pošalila z njima z Gašparjem in kako so se lovili ter igrali skrivalnice. Zmagala je Floriana, ki se je domiselno skrila v krtino. Tale Floriana vama pa da dela, kaj je v smehu dejala mamica. Ja, je rekel Pujčo, res je navihana, ampak jo imam rad. Po noči je Pujčo sanjal o tem, da bosta s Floriano letos skupaj sedela v šoli. Hodila skupaj tja in nazaj, si posojala barvice in skupaj naslikala velikansko zlato ribico, ki živi v njihovem potoku.

0: Naslednji dan je mamica Pujiča poslala v trgovino h kravi Valeriji, ki je znana po izjemno dobrem mleku in še boljši skuti. Skuto je namreč mamica želela uporabiti za pecivo, ki ga je imel Pujičo nadvse rad. Po poti je Pujičo srečal Floriano, ki je prav tako korakala k Valeriji po sveže mleko.
1: Greva tekmovat, kdo bo prej v trgovini? Tisti, ki izgubi, plača sladoled, je rekla Floriana. Še preden je Pujičo lahko sploh kaj odgovoril, je že zdrvela po hribu navzdol, da bi bila prva na cilju. Pujičo pa za njo. Tekel je in tekel, napel vse moči, a Floriana je le imela nekaj prednosti. Na cilj sta prišla skoraj hkrati. No, Floriana je zmagala za mišjo dlako in to je v prašičjem svetu tako kot nič. Pujičo, ti nama plačaš sladoled, ker sem te premagala, je bila vsa zmagoslavna. Prav, no, ampak bila si čisto malo pred mano, je odvrnil Pujičo. In tako sta Pujičo in Floriana od krave Valerije zavila še k čričku Toniju, ki je imel zares najboljši sladoled. Včasih se je sam pošalil, da je tako dober, ker zraven zaigra še kako melodijo, pa postane še bolj kremast. No, kakorkoli, Pujičo si je izbral kepico limoninega sladoleda, Floriana pa malinovega. Odločila sta se, da sladoled poližeta v miru, zato sta se ustavila pri hlodu na poti domov. Veš, jaz imam najraje limonin sladoled. Kaj pa ti? Je bil radoveden Pujičo. Jaz pa malinovega, se je nasmejano obliznila Floriana. In tale je res izvrsten, ravno prav kisel in ravno prav sladek. Boš malo? Dala mu ga je pokusiti. Pa je res dober. Pokusi še ti limono. Ne, hvala, ne maram limone, je odvrnila Floriana in se nakremžila. In sta lizala naprej. Polizala sta sladoled do konca. Saj je bilo vroče in se je hitro topil.
0: Na poti proti domu sta se pogovarjala o vsem mogočem. O tem, da čriček Toni res dela najboljši sladoled. Pa o tem, da greste lahko še kdaj skupaj k teti Valeriji po mleko in skuto. In o tem, da boste lahko jutri skupaj pokukala v kokošnjak in si izbrala najbolj sveža jajca. Potem pa ima jih bo Pujičova mamica spekla. In potem se je Pujičo spomnil na šolo. Malce je razmišljal, kako naj Floriana vpraša, ali bosta skupaj hodila v šolo. Na to pa je kar ustrelil. Floriana bova letos skupaj hodila v šolo? Ker stanujeva tako blizu, bi te lahko zjutraj prišel iskat in potem bi šla skupaj naprej. Kaj praviš? Ja, lahko, se je zahihitala Floriana. A me boš branil pred sošolci, če mi bo kdo nagajal? Se veš, da sem čisto nova tukaj in skoraj nikogar ne poznam, je skoraj malce otožno dodala. Ja, ja seveda te bom, veš, šest, je zamrmral Pujičo. Floriana ga je začudeno pogledala, se sploh ni razumela, kaj je povedal. Kaj si rekel? Kaj šest? Nič ne razumem. Povej še enkrat, prosim. Šest! Je spet smeje se izstrelil Pujičo. Floriana je razumela še manj kot prej. Ja, kaj šest? Kaj si mislil s tem? Pujičo se je muzal in potem rekel, šest, to je največ. Floriana je bila že kar malce nejevoljna, zdelo se je, kot da se pogovarja z vesolcem. Ali govoriš v kakem drugem jeziku, da te ne razumem? Daj, povej, kaj to pomeni, je ustrajala. No ja, veš, se je obotavljal Pujičo, mislim, da... Te imam... rad za šest, se je Leo pogumil in pri tem narahlo zardel lička. Floriana ga je z začudenjem pogledala in sploh ni vedela, kaj naj reče. Pa je Pujčo potem še dodal. Veš, šest, to je največ.
1: Zdaj je postalo nerodno tudi Floriani. A se je kmalu zbrala, prijela Pujča za tačko in rekla, tudi jaz te imam rada, veš. S tabo se lahko igram vse dni, pa mi ni dolg čas. Res si prijazen, Pujsek. Vedno me povabiš na pecivo, ki ga speče tvoja mami. Ampak zakaj praviš, da je šest največ? Seveda je, je rekel Pujčo in začel preštevati na prste. Ena, dve, tri, štiri, pet, šest. Vidiš, šest je največ. Pa res, se je začudila Floriana in še sama na prste preštela do šest. Šest je res največ. O, kako lepo, da me imaš rad za šest. To je največ, je bila navdušena. In tako se je rodila mlada prašičja ljubezen, polna igrivega smeha in velikih želja po novih skupnih dogodivščinah. Jeseni sta Pujčo in Floriana v šoli ugotovila, da šest sicer ni največje število, ampak za njiju je le ostalo tako, saj sta se imela rada za šest. Potem je to res največ, kaj ne?

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
2: Prve manjše skladbe je Čajkovski napisal že 14 leti. 24 pa je napisal prvo pomembnejše delo, uverturo za Nevihto, dramsko delo Aleksandra Ostrovskega. Ob koncu študija je napisal Odo radosti na Schillerjevo besedilo. Pod vplivom Balakireva je napisal uverturo za Romea in Julijo, ki jo je kasneje večkrat predelal, ter simfonijo Manfred. Simfonično pesnitev Fatum mu je celo posvetil. Velik uspeh je doživel z violinskim koncertom številka 1 v D-duru opus 35 ter simfonijo številka 2 v C-molu opus 17. Glasba Čajkovskega ima nenavadno širok slogovni in čustveni razpon, od salonskih del do simfonij z izjemno globino, močjo in veličino. Slišali bomo italijanski

0: Italijanski kapričo Petra Iliča Čajkovskega je izvedel Slovaški filharmonični orkester, dirigiral je Bistrik Recuha.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol?
3: Pol jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
1: Eventim.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Oblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: RTP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pojkuža, poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Najljubši hiti. Radio Triglav.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih